تأتي وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murit yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

Krishna Nanda Nandindra Sadhya Sadhya.

وهامت القفزات

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Masya

عليه صلي وسلم دائما ابدا.

زيت وعطيري باقي من غالي وهو الجليل.

ಭಕ್ತಾದಿ

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Zalani

Thank you.

Hallelujah.

زرنا حلم الغالي.

الله على الله.

Thank you.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Bali Bali.

Thank you.

0: Université Cheikh Ahmed Ba.
1: Man kan ko la

Mama.

Allah

رب الذي من سبق

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaka Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñuy yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

Bakun ni mɔ ni mɔ ni nana la

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام.

الله أكبر.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

قلبي وهي كل منت أسيري إني لمولايا من قادم أبدا لمن يطيب ربي.

0: خباري.
1: UKB FM خباري
2: فارسي عربي.
3: Bakki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digu ba ceegi le gëna fess ci xibaar yi bokkon na ci askan we ka jafé jafé mom la nuy jankotel ci walu kon ndoxum taw bi ak fitna ju indil na len ko tax naka mustapha ndjay waccion ci medd mi ni ki tay ji dem ci yenn ci ay gox yu askan ñu nga ci dul lu mel da lañ ci dil ci gën ko yaatal ci biir jotaay xibaar yi lay doon da na waxtam ci garage Dakar bu ñëk ba ak xet gi nga xamne kon mom ma fa nek ci walu ko ay xetu wasit door ak yenn ci ay ñugu xet goge nak ñu ci bari ñu fay nek nak ni lolé mënu tuddu ko dundu met na bëgg na kilifa taxaw len da na ci def ci gën ko yaatal ci jotaay xibaar yi lay doon Touba xeppu ndox mu neex ak ndaje mu don nañu ko amal ngir waxtane ndoxum dekk bi nuñ man da ba indi ci ak safara lolé dañ ci téel waat ñen ci kilifa yi kaddu yëkëti nañu ko ci ak pexé bi bëgg nañu ko ci amal ci biir jotaay xibaar yi lay doon da na ñu dem fofé ci ndiarim ak lu soxal ñugu yi ci mbedd ma préfet bëgg mu dakk tax nak mu jokk solo dalam waxtaan ak ñen ñi nga xamné kon fañu tek seen ay place di fay yëngutu doonu fuñu wara tek mo le nak jox nañ la attu ngir jël fa joggé fa lolé dañ ci wul Abdou Khadir Diop ci biir jotaay xibaar yi danaka mbokk kon li moy li gëna fess ci xibaar yi li ci yene kay moko nar kam en direct tan ci fassena and ak yene nes tout ñi di kenti faram facce gi ndem sop na sun borom
1: UKB FM xibaar yi
2: parce ambay
3: Pap Sayar Mbaye faré wo ci addu kay bék machine bi yenas ko ci déglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom gën koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett di www.sunufm.com YouTube ICAP TV live tay jill allar ba fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru satun bar atum 2026 de pak ñent fan ci wéru wolof di rak ki gamu ci atum jinné ñent témé ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëc fan wér ak ñett ci bi lay bot ci kom ICAP radio université cheikh ahmed bamba ngeen man ko deugutam ci internet bi dem len ci moteur de recherche bu len te neex bind len UKB FM rek inshallah da ngeen fa meuna gis UKB ay liens yu fofé da ngeen fa meuna deglu radio fu ngeen nek ci biir aduna bi bu len neexé tam ngeen télécharger sunu ay application UKB FM wala UKB TV ci Play Store ngeen koy jalé UKB radio université cheikh ahmed bamba xibaaru deug ba ci gi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmed bamba
5: xibaari ma soxla ñiarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tomb juroom UKB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir xibaari kon ñi len ko waxé won da nu koy dor ak ndoxum tawbe ke fitna yu indil na ko ñu bari bari ci nga xamne ko ñom ñoo di askan yu bëgg na ko ñu gën len ci taxaw jafé jafé yi nga xamne kon mom la nu ci gallo tax na ko mustapha ndjay tay ci xey soru dalam demone xol ñen ci nga xamne kon ñu ngi dund lu jëm ci walu ko ndox mi nga xamne kon jamono ji fitna la indil askan yi jaar na fofu ci quartier daru khadim askan wo fa nek nak ñom dal ni kilifa yi ci leral gi nga xamne kon mom la ñu def ci leral ci seen jafé jafé yi ñuy dundu don na lu leen eulum tay tam bëgg nañu dal ñu indil leen ay safara ci lolé di ci liggéey nga xamne kon mom la ñu fay amal tan nak mu indil leen galankor neen ñu liggéey ñu fay def ñak egg indil ay jafé jafé ñu bëré bëré nak ci ay njabot sétlu na né dal génn nañu seen kër wuti fenen fo xamné kon fa la ñu laqatu ji ñu tewlu Ibrahima Diagne kenn la ci askan wa nek kon fofilé ci daru qadim Mustapha Ndjay waxtaan na ci ak mom ci lu jëm ci walu ka jafé jafé fitna yu ñu ko ci dundu Ibrahima Diagne ñu tewlu kaddu denk na ko Mustapha Ndjay
6: jafé jafé bi nga xamné digënté 2024 ba 2026 mom lañu dund fi ci koñ muy japp daru qadim Kawsara daré fetu ak mbollem gox yi nga xamni ñoko wër ngir jafé jafé yi nga xamné sa su tawé rek ñu am ko ñun wa daru khadim surtout ñu wa daru khadim ndax boy xol fi ni digënté daw ak ren lu upp 1000 méchants genn nañ fi ci ay kilifa yo xamné ay responsable lan ño xamné ay borom yi njabot lan té sa su ndox mi ñëwé bu doon sax day taw ndox mi di wal ngay ndax mais day taw ba paré ndox mi di wal lool la lu ñu jaaxal bu xolé carte bi ni mel xona nday ba mi daw ba ren kërëm gi mënu ci ñëw so démé ba ci kanam kërëm gi jop baye fall gene seen kër premier ndox mi lan gene fa légui mënu ñëw gi afa gam bari na ci mënu ko lim ci ay carte yo xamné ci koñ bi ci ay kër yo xamné ñu leen ñu ñëw ndox mi nu ngi seen kër mënu ko lim bëggu ñu lim fi ngay fanal lool nak bo ba légui ñu ci déglu autorité taxu ñu amuñ ci ben ndaw bo xamné la jobal abdullah kam mi nga xamné mo fi nek ci señ bi denko deug dama japp na ñun xana wa daru xadim ñun dañu bokul ci askan wala ñu bokul ci touba mom war nañu deg baaxa baaxa baax ndax xamul na kan mo señ fallu jumaa mi nekkon fi radiyallahu anhu kon japp na né bu señ fallu woné ginnaw ci nekkon coléré mom ak señ fallu wara dox war na ñew gess daru xadim wa war na ñew gess kawsar ak arifat ak liko wor ko abdullah kam mi nga xamné moyer maire bi ci mom na mënon denk maire bi nañu dimbali ndox mi di tassone kon di fi taxi bo jël fi digënde fek ñaari abdullah ka mënu fo gis sax deug suma waxe sama digënde yalla mësu fo gis man mësuma koy tax sama bëtt ben xew xew la ko mësa gis muy serigne fallu fall moy magal gi mi def té lool magal moko fi indi won may ndox mi jafé jafé bi abdullah ka tek na ci bëdam tégaat ci bëdam té mësuma fo gis man personnel la nak ko fu mësa gis nak nga wax ma way man mësuma fo gis lool nak ñing ko ci lasé ngir mu dimbali ci fi ni pour nga jël taxi pompe yi danaka da fay ñew daw fi ñaari fan pan lool du ay pompe té japp na ni fay kon né li maire bi dougal manam ci gafagam ci bir touba ay milliards japp na ne touba warna am kersew passé fi ci ñakum ndox ci ay mbeun ay val nit ñi genn seen gën ñi di seen ciéb di yaq ndax fi warna kër yo xamne dañuy sutru lu rek ko xamne borom kër bo xamne bo amé saxu ci bala mako amat day yag am ndox ñuy yaq mo wara lijiñti war saxu ci wara dundulat ak jabotom lool day metti ci ay daan doole ay ki rek ñofu nek ay jambar ñofu nek ño xamne dañuy sutru lu rek mais am bi demul non kon dal ñu ci wo autorité di ci wo surtout abdullah ka ñew xol carte wa daru xadi fi bo jëlon taxi fi ak ñaari pon boko fay jooni day lank dal amu fuma jaar bo ne ko ngiraneen la jëm ma la amu fuma jaar ci digeen bi ñaari pon bu dar xewul ñaat témer boko fay taxi mi mais mënu do fay taxi jooni ni la fi dula ñu ci lage ñepp yi dimbali ci dal
3: ibrahim jagne kenn ci askano fofé ci daru xadi mak jafé jafé yu mom la nuy jankontel mom mustapha ndjay mi tatane ay cadeau mi tam waxtan na ak serigne cheikh mouna mbake jumada mom momé nak di xamlé né jafé jafé ndoxum taw bobé yamuñu ci dong ndax nak da ligéy fi amal da leni di yeneen galankor tiw yu bari yo xamni ko mo la doon jox ndoxum nan ligéy ba dafa tax ñu dag ko ba tax nak lolé ñu né yeneen jafé jafé yu gal wacc seenum kaw la mu doon ndox mi nga xamni kon bëgg nañu ko am mutaleen ti ci serigne cheikhuna mbake jumada momo batay yëkëti na ci ay kaddu waxtaan ci ak mustapha ndjay ci jafé jafé yi nga xamni ñom ñoñe ñi ngi koy jankontel ci walu ka ndoxum taw be ndoxum naan mi nga xamni kon indil na leen ko ak galankor ñu tewlu ay kaddu batay mustapha ndjay ko tatam
0: fi ñu démarré won liggéey bi mais bi magal gi déssé lu mat wër da nak dañ commencé won liggéey assainissement mais bobu lañ daggon té way ndox yi en même temps gasone ki bi né dañuy défé liggéey mais depuis bobu neugën koñ mi ndoxum naan sax mënuñ ko am wala nga ndoxum wal mo xamné day duggé ci man ngam di wal def aw yoon kër yi ndax parce que amna ay kër yo xamné sax ndox mi dafa def léna nang bañ gën wayé ñaak ndox mi limi mel ndox mi limi daw di metti li gëna metti moy ñaak ndox ndax Touba xamnañ né ndox mom nit mënu ko ñaak té nit ñi fune lañuy juggé di rooti ji ngir am luñ naan wala luñ dundé loolu nak ñing ci saku andimal bu baax baax ndax depuis bobu neugé ni amu keneen ku fi tek tankam tax ngir ñëw né da ngay saytu xol liggéey bék yo fum tolo yo depuis bobu neugé ni dañu bayyi koñ bi non rek sétan ko ci mbir yépp ay ndox mom luñu yité loolu luñu yité loolu ndax boy xol da naka téwo santal yi nga xamné ci la ni kër yi doon balancé am ndox mom lañ dag depuis bañ ko daggé ba neugé nak jimuñ ci dara té wax la yalla am boba lay diiran dal danaka luma 2 mois yo xamné mi ngi ni wax ndox muñ nan sax ni muñ ko am ci sa ko andimal bu baax baax ñi nga xamné ñoy yel walum ndox bi dal ñi ngeen wa ñu ñew def ci effort ngir liggéey assainissement ndox mi nit ñi mëna am koñ bi tékaral bi xawna fi am ndax liko wara dem moy dañu jambat du son ndax départ bi dañu wax nañ lu ne joyto ko lu ne mais boba lay gis ñu ben effort askan dam dañu mujj sonu tok non rek di diglu liga lool mom ak sétan la mom ak sétan la ndax buñu xol état ñi nga xamné ño wara liggéey yor liggéey dekk bi wala am ci côté bobu mom sétan nañ ci bu baaxa baax sétan ndax parce que luma ñaari wër yo xamné ab carte mi ngi ci da Touba mënu ñu fexé ba am ndox lool japp na ak sétan té bu doon ndox mo xam dafa may forage yépp mi ngi dox mais problème bi ñam moy téw yi nga xamné dañ ko dakk ba paré balax de wa fi mom lool japp na lay jëf yu mel kamb yi tamit war yaalla am dañ ko sétan ndax boy xol amna yenn kamb yu xaw yo xamné sul nañ tout sa loxol ndox mi ak jottu sul mais depuis ñu gasson ay kamb yo xamné man na 3 mètres yo xamné ndox mi dafa né ci bir kamb ay xalé yo xamné ndax boy xol diñu daara ji luma juroom ben témer donc ñing fi jàng mais boy xol dañu obligé baara daara ji ndol daara ji dañ ko tej kenn jàng sét non ñi xalé ñi ngi jàngi fenen luma juroom ben témer ñi ngi jàngi ci daara luma juroom ben témer ele ngeen lan ngeen amu yoon wuñ jaar ndax parce que buñuy jégg di jaal ci ndox lañu dugg de xalé yo xamné ay juroom bénal lañu juroom ñaar yo xamné buñ duggé ci kamb ma la sé nit mëna sé ñak bakkar da bo xal kamb gi fi amna ko xamné labon nak bu ton ak ay ñu gaaw xalé bu day faal ko lool japp na ay jafé jafé lo xamné état ñi ngi koy sétan ci carte bi di daru xadi japp lu ñu ci dara mo xam muy ndox mi mo xam muy yoon xamna di sakwat ci sutuwat waaji kanam ñu ngi leen sax ñu wa daru xadi suñu mbéddi nga xamné ndox mi gas nako ba amul fenn fo xali mëna ko jégg jall buñ ñu ko mënon sëkk rek wutal ñu yoon wax lu sax xagn na ni dañ fi mënd jaar di dem seen soxla yoy lool ñu koy sax ndax fa quartier bi dafa doon ay digënté yo xamné mëno dem ci benen digënté bi da jéggu wu té auto mënta jaar dara mënta jaar tank sax pour mu jaar jafé jëf lool ñi ngi ñaan buñ ñu mënon defa xol yoon yi nga xamné moy yoon central yu melni 30 bi ak mbétt mi jaar bi jaar daari ci ñi ñu fexé ñu koy defal ay yoon yo xamné au moins nit ñi dina mëna jaar auto yi mëna jaar lool la ñi ngi koy sax baax surtout wa tuba ci kanam ñi ngi leen koy sax bu baax baax
2: gaade fam xibaar yu deggu tewé
3: ci tomé rek ñett yu tomb juroom ngeen di deglo UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam ci daro xadim ko gox yu nga xamne kon ñom ñoo fa nek ni ci la nuy dessandi ñen ci askan wa yenen jafé jafé ñu koy jankontel moy courant bi neena dal jamono ji kecc kecc ak dog dog yi nga xamne kon mom lay def lolé indil na len jafé jafé yu mak yo xamne fi mu toll ni indil na len galankor ci seen walu ko liggéey taxaway bi ñu ko ci amal mom momé mustapha ndjay demone xolé len du jëm ci walu ko nañuy dundé ci ndox yi moy ci mo ci tatanalé kaddu yëkëti nañu ko ci walu ko ndox mek fitna ju wala bokko courant bekk jafé jafé yu indil na len ko ñu tewlu ñann ci ñi nga xamne kon ñom ñoo di askan wa fofé la nga ci denk mustapha ndjay nga ci walu ko dog dog yu courant yi ñu anando tewlu ci ñom
6: jamono ji ni mëno xey suba mu ngon de courant bi ko pour lu man ñett yoon wala ñent rawati na guddi nga xamne ko na xamne ne jamono tangay la nek ak yoy do am vent lo wala amo kilim lay do neraw lolou surtout ci bo xolé fi nga xamne moy daru xadim liñu wër lepp ay daara ñofi nek daara mi sa ginnaw daara sa telaw daara sa gosse mi sa courant courant bi kay man na né depuis wër wi ni mu nek chaque jour day couper ci ay matériel yo xamne day yaq ñi wara liggéey du liggéey guddi gi nak mom man na couper 2 heures temps yo xamne da ngay mujj so nek so gon nga dawon nelaw da ngay yew digënté 1 heure du matin ba 2 heures du matin da ngay couper wala mu couper 0 heure ba 2 heures du matin lolou war nañu ci dimbali saxru waye nak liñu ko melni man teur la def amna yeen heure yo xamne boy liggéey ba yag courant couper su liggéey day yaq day arrêté nga joxone ni rendez-vous su liggéey day arrêté day yaq
3: mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alim khabir mustapha ndjay mom ñu andalon sax mom la ni dessal bobé mu joggé ci daru khadim bay ñibisi tam jaar na ci garage dakar bu ñëk ba fofé tam nak askan wa nga xamné kon ñom ñoo fay yëngu xol bu jeex tak lañu am lay sabab sa nak moy lu jëm ci walu ko lolé di mbarit ma nga xamné kon mo fa nek xet ga tax nak ñom ñoñi ñu am ci ay jafé jafé way lata sax ñu dik ci lolé mom Mustapha Ndjay jaar na ci geneen ko gox ak ñeneen ci askan lu ñu tudun ci jafé jafé ndox ma moy ci quartier bobu ñu wax tableau ñenni fofé tam ak fertu ña fay yow ñom nak neena dal jafé jafé ci walu ndox ma amna ci lool canal yi nga xam mom lañ fi def nak ak liggéey bi nga xam kon éggul loolé indi na ñu jafé jafé dem ak dik ba neena lu bëre ci galankor ndax nak canal yi lu ci ba def leen tecc mënatu ñu jaar fenn fo xamne kon dañu fay amal ap dem ak dik modou kan kenn la ci askan wa mom momé di modou kan nak waxtaan na ci ak Mustapha Ndjay ci lu jëm ci walu ko jafé jafé nga xam ko ñu koy dund ñu anando tawlu kaddu fessel nako ci
6: comme kër yaa gën mo ñu bari gën ñu nax problème canal yi yalla sa mu taw ndox dugg ci pax yi mo wara keur yi bari dutu ñoo genn mais ba nek di wax yu def ko ndax liggey bi yegul ba ko gaay coincé won dañoo dem bayyi fi non pax yi pax dagal nañu te yeen keur yi ñu ngi daanu ko ñu ngi daanu dal seen yu yaangi daanu wajj gab bi te lool problème bu reul ko ci koñ dal ba nek yu genn yo xamne seen keur dañoo ndox mënu fa def pour l'instant ni mais pour l'instant dal ngeddi dal fu suñu jaar wala nga am auto bu dugg ci koñ wala wala wala ni am balat bindé fam problème met dal problème kana ñu dess bay ak fi dem ci ñu dal vraiment bu liggéey bo xam dal bu jaxal askan yalla wa fet dal quand depuis manam bu commencé bu tawé bu tawé ñaar taw yu ñëk rek parce que ngay dem ko bay ak tax fess lañ ñu dem bay parce que mu du ñoo liggéey on ak ko duñu tax tax lay ka ya nga dag dañ dem bay ak fi ñi ma ngi laaj ñi am ñek taga bu la sañ ñi rek ñi lay dem fa ñu ñor commencé liggéey dal non ñom ma expliquer ñu dara ndax erreur ñu won na fi bu fi ñëwé nak waxon nañ né dara nam mais nak bay comprendre ko ci liggéey wala doon mais gaay yu canal yi mom carrément ci ñu ci dara parce que nak buñu fekk na yoni carte bi ñu defal ni pré canal canal yi ñu yaq tag wala ñoo def ngedd yo xamni ñu sama jar jall ak sey pour ko bënd ko bu dem mais lolu problème bu reël ci kon bi ni pour gëna so son bi sa problème la fini ni mëno jéggi jëm ni gam carte am jaar mëno jéggi dem sal bop muy fol gi mëno jéggi ni dem poba mu dem fi daw ci yoyep muy canal dagala ay kër yo xamni ñu daanu ñu ci bu sañu daanu to lo dem ya kanal met ci askan la taw bu taw li amu wonu fa baaw mais ndax duggu ci nek kene ko daanu fa nanu kay dafa kanal ñu ko dag fak ndox yu wal da dem mi rig dal ci bir amna fi bir ni yamu ñaan kanal kat ci taw ci bo lay bop tele amna ko duggu ben fa mo xamni kërëm ñu wal kanal yu dag mu duus daan nañu
7: té koku neug doy la mu dar dim japp mo tamit do tam metti même pour nga djegi sax dem ci djegi pour ndox bi problème la ndax dama dag ay wudi wori yenn carte bi du son bok té do waram na gas bi rek mo wara fetu bo xolé 200 yi la problème ko sam ndax dëgg na fi depuis 2002 ba lay ñu vénté ko ñu am problème mo metti ta wala problème genn kër mais biñu fék création bi mu pall di djugé ci yoon daru pall di ñew di rañal té dugg sa bop wa duggu fi afa fetu ñew tam la ñëné dem fi daw ci dem sal bok lolou ko ne bopteli fi waxe ni sa bopteli amna keuy genn carama yi bare bare yo xamne maam tuari kal ñun ni maam ñoy joy ba son wax nañ ba son sa fa bu ñewé tegal am ñu tax suñ bop yi ñew dem ñibi mais dara amu fi dara lo xamne japp ko fi dul ba légui kan yeggul problème ba ngi taxaw ni ñu mënu ñu ñu dem fa leen bu kay bari won man na am solution mais fa pele pere wut tax nañ bari def sen yoon même ñi liggé sa ñom dañu am problème comme ñu day ñew taxaw ba ngeen soñu ñibi ba taxaw dem ñibi ben solution ñom ñi taxaw ci jaar da dawal karkat ñu garé ba ngol ñu ñibi ba ñu ben pexé tan ci era ko dal bu lebar fa ko yaangane ya koy gis ñu ko lebar bu solution mais mu ngi sot lepp moy problème bo xamni lu metta karkat bi la karkat da bo ba lay ñu tebi ibi ndox na sa ufi ndax rakol yi kan liñ ko dag dañ ko dag ndox bu ñu nané fa magga ba lay fa am ñu ko xam mu ñu ndox yimu jël era ko gas ko ci kaw tek ko mbeddi wut ay affaire mo ndox ci pour ñu mëna du bi fofu mais bi kan rakol xam mu won ci bi kan li kan liñ ko dag fa lay bu ñu ñëm ñu ndox yeen fi ñu mom ñak ndox metti na mu dal doy debar wala ku ko metti bo xamni fi tamit dañ ko dund doy tol ni dal
4: UKB FM fi ci Touba Ndam
3: ci téméré ñett yu tombe juroom ngeen déglo UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Mustapha Ndiaye bu mu joggé kon fa ci tableau ñenné gogé mu doon waxtaan mo de kan momé ci ñibi ci gi nak kan ñu leen ko waxé won sank gara Dakar bu ñëk ba jaar na fa xet gu xamne kon neexul dara gu nekk na fa tax nak ñafa yëngu ne amnañ ci choono tay tam galankor na leen lool bëgg na ñu taxaw leen ci dindiko ñu tawlu ñenn ci ñom lañu ci denk Mustapha Ndiaye
8: nak lool lepp ci walu autorité maire bi la am fekkan ni au début da nañ tagay agent yo xay da nañ leen deug ci moy mi ki da nañ ba ci biir gënaat ci en plus mbalé mi normalement war nañ leen mëna tek ko xay mo koy intérêt ñu wacc ba ci suuf ñu bëgg tongal dem tour xof balé mais yow jël malé ci ko ci kaw talé ci kaw talé do ci dama koy mbalé dafa am war or spécial go xay comme la waro nek auto mag bu ñoy jël ko yu xet gi kay bu duma la wax xet gi tay xéñul sax parce que ay ginaaru ñep ay Washington yep lañu fi def bu tam 24 heures day neup bo tolo fi ba rompay lay xet lay dalay dal même bu dul ñu joge ci yonent ak biir dekk sax ñu nekk ñu ñu sel la ay ñu normal la war bu ñu dox war ñam environnement bo xaye environnement bu pure lay nekk donte am balit amna sax mais mo bay am yeen horaire yu xéñ gisoko ni auto bi heureusement da ko jël tay suu am fi yeen won woné day lepp neup leg leg ko alcade bi monté fi di len dax mais leg alcade bi leg leg bu monté yoram lu na ci nit war lay dal
9: xet bi mo wa deug yalla am baaxu ci sun sante da tamit xet bi ñom buñ jugé dañ koy ñew tour fi bo yagge tamit xet bogo non day delsi wat xet delsi wat ni mën nañu def febar wala dit bo taxawé fi di wax ñom tamit ñu taxaw di kaas da tamit mën nañu dem bo xet lay soir ni ñom di jéné kaasal ñom seen jarign nañu suñu jarign la ndax xet baaxu ci kenn dina trop tax lañu tax dañuy déranger te fi tamit mënu ñu fé taxaw pour sax taxaw jël client jaadu wu téggul ci yoon ndax fi buñ ko défaré tamit télé bi mom du pour kenn bu néné njaay da ngay dugg ci biir njaay bo amé client nak am nga droit genn wax na delu wat ci biir mais ñew tok fi nit ñi wara jaar nga tok fi auto bu dé ñew do xam nan lay def te bu la laalé tamit nga indi ko problème lol tamit dal tamit lu metti la wax deug yalla dañu daglo ay droit chaque fin de mois maire bi dañu koy daglo buñu ko daggé ñu duñ ci gis suñu bop ndax droit yi ni dag on gis ni len lo am département ci deug bi te ay droit essentiellement la ñu droit essentiellement boko daggé am nga droit taxaw jël client am droit dem jël client dem mais bo taxawé sa jël client alcade fekk la fa jappul dem yob te droit essentiellement la ñu droit essentiellement boko taxé dag am nga droit client arrêté la nga taxaw jël ko am nga droit ba bi jël ko dem mais liñ la wax manam mo bu fa taxaw mais ñun buñ taxawé di jël client alcade bu ñëw dañu japp jël suñu pièce dem té lol tamit téggul fi ndax dañuy dag suñu ay droit lañu dag droit tamit féké dañ ñukoy daglo ba faré tamit duñu jariñ dara ñu bañ ko dag ko gëm
10: ñu mëna doy war bo tay problème noy dara dang koy am li ñuy jang no met xet lo met na param bu yaa met na lol lol lol té sa bu ci mon té bu dé demal na ba diko téré waye da ngay wax ba son jék ci jëni dañuy was ñu sorti su nonu seen dox may seen tv yépp motax té buñ tollu xet gi di gil ba mo ciuk kété ginaar yi amna la suñu jamé kuñ ci dimbalé mo wax dig yalla mom mo dangel mel day fi yeen say dang fay tok diir bo xamné yow ko ko noy sax problème la am loolu itam neexut te fi ni route bi nak mom moy gënum ci ci Touba bi dugg fi ngay duggé kuy génné fi ngay génné wax dëgg yalla war nañ ko mëna sam sam bo xamné ku nekk war nga fi def sa ak so yelaf ci marché bi so liggé bo xamné ku nekk rek loy bañ mo dem sa bang tañ ci ka rek waro ko def ci mbé balé ka dañuy balé ba son yeen say da nga ci ko xamné day jël boom fa len sa ñoo xap ko ci ko tali
9: nga wax mi la dëkk bi kenn momoko sa bay mom ko la sa yaay mom man lu ñëpp bokk nak mom ci ñi réñ japp ñi japp fe ñun ñom ñun ñi nekk ci dëkk bi ñoo mëna défer dëkk bi waye du dëkk mo wul du défarat bu xamna dal kat gi mom ku ci dimbalé ci jaay kat di jëni wu xamoo jë katu jën mo gaaw gënni ñi dañ koy tonni suba dañ koy tonni ngor waye xamoo jën fu mu yenn rek su ko naaju jappé rek day tambalé xé katu jën ci bofa mo ké fekkolanté toile yi dañ koy def ni dañ koy def ci ben toile takko bu mu dëgër bu mu dëgër xamna du am ben ndox wala suñu paré def jël ndox mi sitel ko bu mu sit du baaw doom ben affaire waye ndox buñ ko bolé diko ci toural ndox mom moy xañam balé teli mom ko ci lal bu auto lal itam ak na fe mom mo amu len lo wax koy ñew itam yow lay yeb ñun ñepp ku nekk tay kaw teli bi wala trésor toural bu nga ci may moy wara may sa morom lit bu ci dox di dem da moy tutelip lol itam lu baax la
4: radio
1: IKBFM
11: 103.7
3: émer ak ñett yu tomb juroom ndoxum dekk bu sel bi tuba di ndoxum naan ni nu meena def bam gëna mëna jappandi kurel gi di xépp tuba ndoxum neex lolé ñom ñoñi doon ci amuru poy jotaay da leul bu yaat bo xamne kon doon non ci waxtaan lu jëm ci walu jappandal gi waye tam comme man ci duggal ga taxawu gi nak lañ ko wone def bam gëna mëna jappandi ba ñu noppé ci jotaay ba kenn ci njiit ya doon Serigne Fallou Ndaw mom momé bok ci borom xam xam yi nga xamne kon téewon non jotaay ba lamu ci jota léral ci walu waxtaan wax ñu dool
12: Fallou Ndaw nek ingénieur hydraulicien nek aussi directeur général ben société bo xamni day liggéey ci walu ndox diko sédélé ci ay nit ci contrat bo xamni ak état du Sénégal waye nak fi comme ningo waxé liggéey bi ñu fi ñëw ci taxawayu talibé lañ fi taxawé pour liggéeyal señ bi ci ndigal luñ jotone ci nañu waxtaan ci non lañu fexé dal ba xol nan la ñu mëna amé ben bërebu liggéey kay bo xamé ni dana mëna saytu liggéey yu ndox bi fi ci Bir Touba bo xamé ni situ ak ay manam investissement yu massif yu ñara def pour mëna améliorer ndox bi nit ñi mëna ko jot té loolu nak dafa laaj gëssu yu bari ci loolu lañ doon liggéey fan yépp ci manam wër yépp liggéey nañ ci bo xol même buñ fa waron tek ben kër yu liggéey kay nan lañ fexé ba kër yu liggéey kay bobu nek ak ci conformité ak yoonu Sénégal déjà mais aussi lool nan lay fexé ba dispositif secteur eau bi nimu nekké organisé secteur eau bi manam secteur ndox bi nimu organisé wu ba nga xamni kërou liggéey kay bobu dana conforme manam dana nek ci yoon yi nga xamni mom la yoonu Sénégal diglé ci lool aussi ci lañ waxtaan ci société bobu nan la wara tëddé société bobu aussi li ci gëna importance té ñu gën ko wax manam moy bis buñ ko déggalé aussi dafa nek lo xamni ci ndigalu khalif bi ci lay nek té aussi mom mi nga xamni lepp ay orientation yo xamni mom moko joxe pour lu mënti liggéey nam té dañ ko liggéey nak manam ak ay nitu xarangé jël parce que du nek lo xamni lu informal lay don parce que day nek société bo xamni comme liñ ci bëgg buñ ko nek mu dem ba nek société certifiée manam da fay répondre ci norme ak exigence de qualité yu bari donc lool nak dafa laaj liggéey bu xarañ donc lool lepp nak ci ñu don waxtaan don ci liggéey wéri yépp def analyse yi xol condition de viabilité société bi ak société bi nan lay doxé ak yoy yépp ci waxtaan ci fanna yu bari donc loolu mo doon waxtaanu tay bi tay nak dañ doon génné résultat yi diko présenter buñ ko présenter après ñu mën ñu wax ni prochaine étape yi lan la waye dal comme niñ ko mënte waxé dal liggéey nañ ci lu bari xol nan la buñu waré tek liggéey kay kër gogou nan la wara taxawé ñan ñako wara séx nan la wara liggéey liggéeyam bu fekké ni amna lu mujjur fan la jëm yoy yep dal waxtaan nañ ci ak aussi nan lañu fexé dal ba ndox mi fexé ba nit ñi mën ko jot té aussi buñ ko joté aussi ño xam même am fekké ñu luñ ci warlo tamit da fay nek lo xamné ni Touba dina ci gis lu bopom parce que li ci gënti am solo dal moy waxtaan bi moy dañuy fexé ba li fi am manam té ñun mom lañu xam moy mourid manam moy ndigal té manam moy société bobu aussi manam brevlay bu nekk aussi ci ndigal lay nek té lépp li nga xamni mom lay liggéey lamuy def ak la fay jëlé lépp ak lu fa mënta joggé lépp ci loxo ki nga xamni mo fi togal Serigne Touba ci lay nek donc encore une fois té société bi nak comme niñ ko waxé dañ ko liggéey bo xamni quand même dañ ko liggéey comme une société vraiment standard de standard international lépp li nga xamni mom la société d'exploitation wara am yoy yépp prévoir nañ ko def nañ ci toutes les analyses l'analyse technique l'analyse financière avec toutes les analyses de sensibilité comme niñ ci waxone yépp xol société bi nan lay teudé ñan ño ci wara mëna am nan lañ ci wara liggéey buñ ci liggéey lañ ci liggéey fan la jëm niñ koy utiliser lan la ci dëkk bi wara am lan la ci dëkk bi mëna jariño ak loolu lepp def nañ donc li ci am solo dal moy société bi da fay nekk yëfu yo xamni yëfu mouride lay doon mouride yëpp bokku ko lepp comme niñ bëgg rek mu tënku aussi ci benn cadre muy cadre khalif bi encore une fois ci de manière ramassé dal ci loolu lañ doon waxtaan donc après bis biñu paré tamit document bi comme niñ ko waxé ni ñi ko wara jox nañ lañ ko jot donc validation ñu ci wara def yëpp bañ ko def après nak ñun aussi ñu wax ñu rek ñu mëna joxan rek ñu mën ci continuer di liggéey en gros c'est ça peut-être que ma jox Cheikh Ibrahim mo xamni man ak mom ñoo doon liggéey bi ak Seigne Ibrahim ak Seigne Jibril ñoo doon liggéey ci liggéey bi ñom ñu jox ci sen avis parce que liggéey bo xamné ko ñu joxé lu mat ay wér ak né ñu ngi ci won di liggéey mu lajoon nak ay recherche yu bari ak liggéey bu bari bari waye nak sante Yalla Yalla dem na ba am nañ lu ñu présenter ba ñu mën ci discuter ba gis yoon bi donc yalla nañ Yalla defal sutura ba lepp mëna ag ak jam ak salam
3: mbokk yi ñu dess ba tay ci jotaay bobu nga xamne kon doon nañu ko amal muy Touba xep ndox mu neex ci lijeenté ak pexé yi nga xamne kon ñu ko fasiyene taxaw ngir lu jëm ci walu ko ndox momé ndox ma xaaliss lay laaj ba tax nak kenn ci borom xam xam ci walum koppar la Jibril Gueye mom spécialiste ci finance rawtina finance islamique bokk tam ci kurel wagari Touba xep ndox mu neex taxaway bu bëgg nañu ko ci amal ak lam mu ci indi ci ay xalaat ci walum kom ñu telu
13: Jibril Gueye sama xam xam ma ci finance mo nek directeur associé ben société agence bu tuddu halal sénégal suñu xam xam match ci lepp lu jëm ci walu finance islamique ak lepp lu jëm ci walu lu mu mën don ci tédd wara depp ak diiné ci walu nuñ koy défé denk ma fi nak ci Touba xeb pour ñi wara wut alal ji wara défar société bobu alal ji wara bok ci ni ñu tégué sur place système bo xamanteni dina tax ndox mi ak ci Touba ndox mu dagan ndox mu baré ndox mu sûr ba paré déllu wat ci doomu adamé yi ñu nak liñ ci wax rek ci liñ ñu dénkon ci liggéey bi mu doon xol naka lañuy duggalé Touba alal ju sel jo xamanteni financement lay doon bo xamanteni dina aksi ci Touba depo ak ni Touba mel ndax ñun ñep xam nañ ni dekkou diiné la li fi wara dugg yep dañ koy askanale diiné mo wara depo ci nako l'islam bëgge walu yi ñu jox nak moy walu wut alal du wara ñew liggéey bobu ba paré depo ak diiné xam xam bi mu ngi fi amna ci yu bare yu defar ba nopi inshallah waruñu ko wax kenn tank demu ñu bësuku ci kanam sëriñ bi wax ko ko ndax comme niko sëriñ fallu waxe rek ci ndigal dañuy wéy suñ ko ko waxe ba nopi ci lañuy doora mëna gënne yenn yi wax na ñun ni lañ ko gisé xana di santat bu baax suñu sëriñ yi nga xamanteni ñom lañu sëriñ bi bolel sëriñ Moustapha Mbacké sëriñ Djili ak sëriñ Abo nga xamanteni ñom day wax dëgg Yalla jappal nañu bu baax ndax ay technicien fi ëpp waye ñom ñu ñuy déglu ba taxna jotaay tay bi validation la doon ci document yi ñu wara am dem jébal ko suñu kilifa yi waye di rafet ndort ci li waron yépp ci walu technique li waron yépp ci walu analyse ak li waron yépp ci walu mission tay ji valider nañ ko te inshallah di xal lu dul ndigal
3: kurel gogui di Touba xeb ndox mu neex coordinateur ba Serigne Moustapha Moussa mom momé nak rafetlu liggéey bi way tam del soir ci taxaway po kurel bi ak lu ko tax jog rawati nak ci walu ndox mi non mana def ba mu gëna mana jappandi Serigne Moustapha Moussa ñu tew lay gando
14: Moustapha Moussa di coordonner liggéey bi nga xamni ni mom lañu séx ak Touba xeb ci séx ko ak Serigne bi diko def ci ndigaluk Serigne bi matna ay wër nak ñu nekk ci ndax day liggéey bo xamni ni il fallait que ñom ñu agal ko ñu doga mana dajé wat pour continuer wat liggéey bi fañ jogé won nak sori na lool ndax fañ jogon moy xalaatu rek né ndox mi warna mëna joggé lac de guerre ñew Touba sëriñ bi nanguko addu ci buñ déñ nak ba Yalla dogal état mi nga xamné ni mom dara waccu ko ci ni melne daf ci bëgg wuté sëriñ bi faaw sëriñ bi tok déglu ko ñu xol lool muy problème transfert bi nga xamné ni dañ koy jëlé bu joggé fofu jëm Dakar Mbour Thiès bu ñëw ba Pekes dañ ci alimenter Touba leneen li ci dess it moy réseau bi nga xamné war nañ ko moderniser wat defalat ko unité de traitement bo xamné ni moy traiter ndox mi loolu ci lañ nekk ñun nak ñu wax waat nak ndax yoy yep amna ndax système yu ci bari bari amna ci la koy jëlé lak de guerre amna bu jaar fofu amna yenen ñaar yo xamni xalaaton nañ ko lu ci señ bi bëgg jariño rek fekk ne lepp nopi nañ ci ndax fofu rek lañ mëna fété señ bi ñom ñi la di wëlbeuti ko nak tay doon wax ci gestion bi nan lay démé gouvernance bi nak lañ ci gëna jublu moy andi ay xalaat yu xéréñ yo xamni ni Touba non seulement que dana am ndox mu wara am doyé nam wara doyé maté nam wara maté wanti lepp lo xamni da cey génné waté delu wat ci liggéeyu sëriñ bi ci lepp nek ci ron Cheikh Muntaka mi nga xamni mo fi sëriñ Touba kon non la lañ ko xalaté motax ñom ñu leen di jaajeufal rek ñun mom suñu xam xam bari wu ci waan dañ leen di gungé ak orienté bu nopet ba nga xamni valide ndax li mom ñing ci doon joko waan dafa baxona tay ñun ñepp ñu dajé kenn ku nek def ay échange ñom ñu mëna continue ak valide def validation bi bu nopet dañ ko jébal kilifa yi nga xamné ni ñoy yoré ndigal ñoy yoré baat bi ñam luñ ci xalaat rek ak lenen orientation buñ ci joxaat rek ñu jëg jëm ci loolu Touba xép nak xeyna niñ ko waxé rek ci walu ndox mi muy ndoxum naan mi muy ndoxu assainissement bi ci lañ jëkke ndax dafa gëna tar wante li ci nekkit ci biir ci ay nit ñoo xamni war nañu liggéey fañ wara mëna fété sëriñ bi ci walu xalaat ak xeleñ yi nga xamni amna loolu mom bari na lool wa nak day am étape mëno bolendo étape yépp faaw ñu def ko étape par étape li nak day lo xamni da ci dafa gëna tar ci gis ngeen période bu ci nekk rawate na buñ surtout buñ démé ba jup magal même bu dul magal sax amna ay période yo xamni ñu wax deug yalla day xawaki ba faaw ñu ci effort kon nak dañ leen ci sant bu baaxa baax leen ci gërëm di ñaan rek sëriñ bi gattandul ñu bopam di ñaan sëriñ suñu borom bayil ñu fi Cheikh Muntaka ba lepp ñu jébal ko ko mu aggalé ko nam ko aggalé ci and ko ñun ñep ci lepp nak doon gërëm dajji ci gërëmu Sëriñ Touba rek
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: témé rek ñett yu tombu juroom ñu dem ci ndiarém wax ci préfet ba ak dogal bu jël nako ñuk ñuk ya ci mbéd yenn ya loré la bëgg nak ñu jël ko fa ndax kat néna dal xar kanam dëkk ba la bëgg soppi way tam lu jëm ci wal nekk ma gëna mëna jappandi Abdou Khadir Diop solo dalam andano ko yenn ci service ya ngir rek ñu dem xolé ko jox na leen app nak ngir ñu mëna jël seen ay matuway ba loolé nga xamni kon moom fa bëgg ci wal liggéey ñu mën ko fa jappandal ñu téwal Abdou Khadir Diop préfet bu ndiarém kaddu yëkëti nako ci
15: muy en jour ak lu meunti nek lepp lu avancer na aligné forum len débuter mais doxna convocation comme di fama dingou deuri la wa comme to va repasser avec mes bani on va repasser dans la semaine inshallah on se ski occupe la voie celui gen aussi li yop ñu xol gen set problème koy point ko yob fenen gen jël sen temps rapidement gen solo xol fo len déplacer yi mu do ci bon dal parce que dans ñu nek wala mo yob sen activité yi gen déplacer ko
16: ñu nek ci aussi occupé fi ñok ci ñu set yëm ñu mëna déplacer ñu jël ci bagage yi yobbu ko fa nek ci yëpp on va démolir ci yëpp on va démolir ñu ko prêt ni ci gene fi stantini la commission va repasser mais li nga dé wal bay dem na trottoir am nga fi ñu pour ñu ñi la mais sama doxay ba lay tut ci tax ñu lay faa on dal ci continuer on ta ko continuer mo ñu ñu ko on ci bay dem trottoir dans un premier temps dimiyena daga wasen si pantin fulle akka de ngay lidare am fi tal jeppi ci allah li la mom moy trottoir li nek ci am fi ye fop on ni yeb fay tan yeb fay tan la ko ni to ba re passe na fonte bi de nek ci yeb de parte bi am ni lay ko bay trottoir bi activite ci bir lay xewé bagage yeb nek ci bir ni bay trottoir a de genn aussi yeb ni mon ko jeli alignement bi nga xam tane dañ ne talibi talib bu nekk ni emprise de la rue emprise li dafa kenn madal li nekk ci sekk talib
15: waaw mom dafa
16: ak li bi da c'est ak li de bu ñe o ba ba o wa ane be tout ça on a les parce que may bañ moy ñe pousse ça ci na ñu paré mo avance wa mo tax ci tout ce qui est activité ce que je peux vous moy li yep dañ ko ci jeng lele bossi peuple lay fi jeng gis nga li ngay gis ni dañ ko fi jëlé dal bu fa ci am nga points mëna am ci biir ngeen def ko ci biir ñu bayyi bor tal
15: téna fi dal seen bon awu bolen bayé bo ñoo xamanteni leen mo leen taxadu ku yi wa carte bi non a car di kat wa ci bi are jakarta gan kat ñoo fi indi sawli per bay like ci ñoo fa indi du bol baax ci yeen bolen te ci sax yeen ko wara dego akka lawu boy ñoo ak seen ligé mais sino Tak bu police ñëw liko contrôle ñu lay contrôle kon ko xamantene japp ñé na tour de place fo ngeen ben ko la baye place bu ka ñëw ci yeen waxo auditeur loolu ko xam ñeen ma do
3: genn ju dopp ci 103.5 ci jotaay bala nuy dessandi sax ci wër goge ñi yoré walu jakarta ay na nak taxaway ba préfet bi amna ci mbékté lool té itam lolé bokk na ci loolu gëna samal seen walu ko karangé ak nekkin wu ñanga ci Boubacar Bouba Camara mom mo jité moy secrétaire con général ko kurel gë leen lekkalé ñu téwlu ko
17: wax deug yalla bu ñi rafetu fay ko ba sa tu bëb bal parce que fili sa mu bu jëgé bi o di dox dox jamm rek dañ ko wara sant ko gëna tay gis tay sa taxaway ci deug bi man bu ko kan la ñu ñe président arena parce que ma secrétaire général chargé de politique de taxaw politique de dañu bëcc secrétaire avant tout non seulement day fay dañ ci nek bay yeneul non seulement dum ko arabi da mais pour secrétaire fay aussi tamit damay collaborer bo xamanteni da nga gis secrétaire bu am damay wo ñu secrétaire am na bo savoir na la sa parce que police mën ta nek fet préfet mën nek fet ñun population ñoo mëna ñoo nek fet ñoo mën di collaborer ak ñoo di veye ci sécurité de tout pensal bu ñu da mëna ñoo wax préfet day ñoo wax na ñoom fi nek ñoo xamni ñoo ya fi liggéey yow ya wara nek ci sécurité dox ci sécurité ci loolu ñu ngi sant di la gërëm yalla def na fi na mom nek lo xamanteni ni ñoom am tok dopp te liggéey da ci sa préfet da bébé yalla ci tirane yek lool am bay sa fi ko xam dalima ko bo mbé ci sou ko ni non développement de bay ya yow ko da nga ni ko defara ñu wari ki te dab li ñu ci defal da nga ñoko defa japp ya fa ñu ñu ñu ci
3: avant ay rafa mbokk yi yeen ngi ñu top ci UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar wali mul khabir kon li donon le gëna na fa ci patch bu ñeek bi ak ci yeen ci patch bi nga xamne kon mom moy keumal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yeene kay ñu ngi koy nafaral
18: UCAP FM
1: li ci yeene kay yi
18: parce amnay
3: bis 6000 sud quotidien yene kay ma nga dik ak ñun ci taw bu metti bi nga xamne kon Dakar mom la du yeddo ni ke demb yene kay bi xeyduna xamal ne Dakar kay ma ngay dik ci ndox ma jafé jafé yi nga xamne ko yaggo nonu ko dunda yarte danaka ni ke demb day fatali ko at nonu ko yene kay bi xey fessel natal BRT bi ci bir ndox ma ak jafé jafé yi ñen ci askanu ñu ko ci jankotel sud quotidien yene kay ñu dess ci wax ci ñettelu ko session extraordinaire ba assemblée nationale député yene kay bi ne lu jëm ci walu kom reene ñen koy jëfëndiko lool lañ fasiyene seug wax ndia lu jëm ci walu wote ba yene kay bi xey di ko leralat les eco quotidien yene kay mom ma nga ca ngan ngunji touré président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mong koy amal ci États-Unis d'Amérique yene kay bi nekay lolé bo do rup tolu dugup ngunji touré mo ngi cey gop lu am solo fofu la ci Washington yene kay bi xey di defat ci lu jëm ci walu ko waxtaan ak taxway amal nanu ko ci équipe nationale ak lu jëm ci liste bu ñëk gi nga xamné kon Patrice Vieira fasiyene ko guéné aljuma ji yene kay bi né xëccu place ba kay tambali na défi bu mak bo xamné kon entraîneur bu SB fassene ci taxaw ngir mana xam deug gol yi kan mo wara nek ci bobba yene kay bi ne casting bu mak bo xamne kon Patrice Vieira fassene ci soob waye tam jëm ci walu ko mag ni seen eleul lolé yene kay bi xey samp ci Ablaye Wall fu quotidien yene kay borom Senegal bi ci lay waxtane ne nak course deugantan contre la morse la dakante ak la montre yene kay bi dakante bu tar bo xamne kon ñu ngi ci waxtan yu dox ci digënté njiti reum président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi xam ko ñom ñoo de kilifa FMI ak Banque Mondiale yene kay bi ne jamono ji kay tendefal amul ci mbir mi lu jëm ci walu wonu mel sunna tangoy ne ñanga ci xol caisse de dépôt de consignation fadi lu kay tama fa nekkol yene kay bi ne ab dekk rek jël na ko fax yene kay bi xey di ñu xamal nak ne mom jëy ci rew mi ab bata xal bo xamne kon batale nako fi lolé mom ci lañ ko ci daxé vote public quotidien yene kay mom ma nga ci lu jëm ci walak accident bu am ci Louga yene kay bi ab cheikhou cherifou bour dafa draper dati daanu ñent ñu ci ñak seen bakan juroom ñaar ño xamni kon amna ci ay gaaj campagne yene kay bi xey duñ ko xibaar li quotidien yene kay mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ka taxaway bi ci programme bu yes bo xamne kon FMI fassene ko teug way tam jappale ka financement jëme ci walu ka politique pour rew mi wa bu wara joge nak ci wa banque mondiale yene kay bi ne jamono ji kay ñinga ci walu ko waxtani intérêt bi nga xamne kon mom moy solos ngaru ko jitu rew fofu li ci Washington moy lijeenti jafé jafé rew mi jankontel nun man da bu man ca genn libération quotidien yene kay mom ma nga ci dinu xibar mbirum mu doy war bo xamne kon sen xalisu jigen jo xamne kon yene kay bi ne mom nak da ko fekk mu ñak ba kanam fofu le ci sangaré ci commune bu saré koli salé yene kay bi né ci département bu Wélengara la dégg xibar Fatoumata Baldé mi nga xamné nak dañu ko dor ba bu ñak ba kanam takay jëfël lu mel moy ab borom kërëm yene kay bi xey dina xibar mbir mi nakala tédé tribune quotidien yene kay mom ma nga ci assemblée nationale pastef yene kay bi né bawul lam maton mbaté mo daggé del soana ci lu jëm ci walu ko fond politique ak woté bu def nañu ko ci ñettelu session pour extraordinaire bi nga xamné kon woté nañu ko ngir man ko ci waxtane yene kay bi xey duñu xibar ba tay tribune ci la ne deseli ndox ma ci Dakaru BRT ba kala koor gu deugental la am ngir mana amal ab dem ak dikam danaka Dakaru man no wax ne dekk ba lu ci beure tagate mbi won ndox ma moko waral critique quotidien yene kay mom ma nga ci lu gem ci walu ko plaidoyer don jambat go xamne kon nit li nga xamne kon moy au conseil du dialogue social mom na yeketti nako ci ñen fuk ak ñente lu ko assemblée générale de plénière bi nga xamne kon ñu ko am ci dialogue de territoire yene kay bi ne lu gem ci walu ko décentralisation sion li dem ci walu ko dialogue bi ak carte de la décentralisation yene kay bi li bokk na ci lu don non ko waxtane l'exclusive yene kay mom ma nga ci ngane go xamne kon amna lu ko muy mouvement bu yes bu taxawal nanu ko ñom ñu ñe fasiyene jappale jitu rew bi yene kay bi ak deggo ay tam gise go xamne kon gis nanu ko ci rawati nak ci ki di pap to bi gay mi nga xamne nak fi mu toll ni taxaw na ngir jappale jitu rew bi president Bassirou Diomaye Dakar fay le point acte quotidien yene kay ma nga ci fadelu kayta dayeru cham wali diouf bodian ak ñeneen ño xamna ak yene kay bi ne genn nañu ci lu jëm ci doxal leen bi pastef yene kay bi ne jomay jamono ji kay ma ngay raxal bu set lepp lo xamne kon nekkon na ci sunna tangoy ne fi mu toll ni kay ñi xamne kon ay directeur lañu woon tay tam bok ci jappale Ousmane Sonko yene kay bi ne Bassirou Diomaye Dakar fay ma ngay taggo ñom grand panel quotidien yene kay ma ngay xam lay ginaaw dem gi nga xamne kon Fadilou Keita joge nako ci CDC jamono ji ne kay defante ba tambali na yene kay bi xey di xibar ne lu jëm ci walu we ka geustu ga amna ci ñen ño xamne ko nenañu day keur gën nuko luñu bet nuñ ko doon doxale source a quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci CDC bi nga xamne ka jamono ji day ka ku jité won Fadilou Keita jëlé nañ ko fa yene kay bi xey des parti defante bi nga xamne kon tambal wat nañ ko ci 48 heures chrono yene kay bi ni Washington ak ngan gu ñëti rew mu nga fay amal investissement yene jamono ji day bari na ci ño xamne ko ñangay wone seenu ko yene gu am nañ ko ngir mëna jappalé Sénégal ci jafé jafé ñu mom la nek ngir mëna ca genn le verdict quotidien yene kay ma nga ca maître Cyril Tradeur li mi nga xamne kon ma ngay tontu ma jambal yene kay bi xey di xamne na wone firne doon preuve yi nga xamne kon mo ngoy wax mom maître Cyril Tradeur li yene kay bi ne jamono ji kay fi mu toll ni sos na ba ci mbir ba sunna tangoy xey del soit ci dem ci tawul li nga xamne kon amna ci l'observateur quotidien yene kay jamono ji ma nga ci Barthélémy Diaz mi nga xamne nak fi mu toll ni dal bonono app jotay ñu ni ci ak carte la nek ci walum politique yene kay bi ne jamono ji kay mi ngi ci digeunte marte bi nga xamne kon mom modi mu xallu yoonu bopam mom dongo dox wala bok sax dekk bi nga xamne kon mom modi ab lekkolo go warna dox digante mak ñi nek ci nguur gi moy Serigne Diomaye Dakar fay jitu rew mi mom mero ko wala ko ci xam kon mom mu fi nekkon mero pa Dakar yene kay bi ne ak ki ni ni digant kan ci la nek fi mu toll ni sunna tanguy republicain audience ba ci Washington yene kay bi del ci di geustu lan la jitu rew mi president Serigne Diomaye Dakar fay waxtane ak ki ni directrice bu general bu FMI sunna tanguy xey di ci defu geustu scoop quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci intelligence artificielle bi nga xam nak janaka ha fi mu toll ni nak mu ngi ci wala tax bi nga xamne kon jëm na ci ak yele fu doomu adama yi ndax deug li ci war ñi nga ci diko sam su na tangoy xey def ci app taxaw set la depesh quotidien yene kay president Bassirou Diomaye Dakar fay ci États-Unis ma nga ci waxtaan wi nga xamne kon waxtaanu mu ci ay bu am ay jurel ci digëntem ak ay directeur général bu FMI yene kay bi xey del soir ci lu jëm ci walu jotaay ba amal nañu ko ci 2 minutes pour lire l'essentiel lu jëm ci walu transparence budgétaire don xaalif rew mi non ma dafa man ko leral yene kay bi xey jox kaddu ci xamne kon mom modi wa forum civil ñom nak ñinga ci addu forum du justiciable Babacar Bah ne nak lu jëm ci walu mom faaw rek na lañ ko leral askan li seenu ko momel faaw rek ñu mëna wax deug deug kenn ku ci nek lan mo ci sa ay gis gis ak la nga xamne ko am nga ko ci last quotidien yene kay mom ma nga ci borop Senegal bi banque mondiale li nga xamne kon du jëm ci walu ko restructuration mom la bëgg ci na mo gëna gaaw ñu tegaat ko yene kay bi dañ indépendant mom ma nga ci ngano ko njitu rewmi fofu la ci Amerika su nata ngoyene gop na fulom solo mom njitu rewmi fessel lu jëm ci walu ko digi nga xamne kon tig nañu ko fa ngir rek day lu jëm ci walu taxaway bi ñu man ko ci mana amal batay leneen lu arelé quotidien ma nga ci ralliement bi nga xamne kon jonne ak pencum askan wi yene kay bi na dem nañu ci kiray Mustafa Mohamed Mustafa Diagne yene kay bi xey jox ko kaddu muy xamne rek ñom dañu dem fofu ci kiray ngir lu jëm ci walu ko ndamul yi xam kon projet njitu rewmi amna ko ci ngir mu man ko ci matal su na tangu xey fessel kaddu yi révélation quotidien yene kay def caisse de dépôt et de consignation ba dakh giñ dakh Fadilou Keita ci la dekk di xam la rek ne jamono jike bo sagotul am wéranté dana am ci mbir mi yene kay bi ne bari na ci ño xamne ko ñay ngay jog ne nak lu jëm ci walu ko yoré mom faaw dana nako léral ci lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci sunu natango yi xey di ko léral l'info quotidien yene kay tawu Dakar ba ak dembu yene kay bi ne jafé jafé deug la wa Dakar yendo lay salam sal moy nak lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci Edouard Mendy bi nga xamne kon tek na ay jajjam ci équipe nationale du Sénégal l'info quotidien ñu tay xibar di ñu xamal rek ne lolé neena day lu mu xalaat tay tam togg nako ba mu ñor mu do ci ay yëkati ay kaddo yene kay bi xey di xam le ne mom day xalaat bi sami ko dikolon lata ñu la dem ci coupe d'afrique bu mujju bi nga xamne kon mom lañu amal ci maroc dokol bi da koy dogo jël waye nak yag na ci xalaat su natango le point info yene kay caisse de dépôt et de consignation ba amadou lamine gisse yene kay bi ne technocrate la mom mo xam kan jamono ji mom lu ñu denk ndegul liggey bi fi ak ñuy am kan mo koy jité su natango ne mom mo assurer lo lañu woy intérim ba tay moy quotidien yene kay tension bi am ci digënté jamono ji bop rew bi Fadlou Keita mi nga xamne nak jamono ji joge na ci CDC ak ciow li nga xamne kon ma nga ci ginaaw yene kay bi xey diko netti l'évidence quotidien yene kay taw yu metti yi nga xamne kon amna ci Dakarou danak ay yoon yu kenn munu ko jëfëndiko ay kër yi fess del ko ndox yene kay bi ne gënt danak la xawa dika wa Dakar ñu ci bari bari mettel lan ci mujju amata yene kay bi xey di xamne rek ne jafé jafé deug lañu ci jotta nemeku kala mam ci walu Nasaran xawa neew lol yene kay bi di xey di no l'évidence du netti Abdourahat Ndiaye mi yere walum transport bi jafé jafé deug la am jamono ji ci rétane gi nga xamné ko ñu ngi ci internet bi diko ci rétane yene kay bi xey déjà ci lén ci ay njumte yo xamné ko ci ay kaddom ñang ko ci netti l'informateur quotidien yene kay ma nga ci African Global Business Award 2026 yene kay bi né directeur général bu soleil mom nak da naka jox nañu ko ay raay ñaar yoon yene kay bi xey déjà ci lu jëm ci walu wu neul sunu natangoy ba tay ñanga ci wal réew bi quotidien ñanga ci taw bi ci Dakar de du fessel lu ci hôpital Philippe Magdalene Senghor bi nga xamne kon ñi nga xamne ko ñoo fa demone de faju ci sax ca hôpital ba danaka day dañu mujjoon ñew di len rawale yene kay bi xey duñu xamal ne lolé nak di ju fitna ji yamu fa ndax bokoy xol ci dekk bu celebrity watam yene kay bi duñu xibar ne amna kenn ko xamne kon courant mars nako ci mu faato yene kay bi de rew mi quotidien mo xey diko xibar su natango yor yor ñom ñanga ci lu jëm ci walu laj ci walu assainissement Dakarou fessetina delu kum ndox yene kay bi ne jamono ji kay nguur gi kenn deggu ko ci lu jëm ci ko taxaway bi nga xamne kon war nako ca def sunna tangoy le soleil ñom batay ñanga ca pétrole be gaz bi lu jëm ci walu ke exploitation bi nga xamne kon ñuko def ak taxaway bi nga xamne kon nguur gi fi mu tol ni ma nga ca lu jëm ci walu ke gestu ga le quotidien yene kay ma nga ca dakku directeur général bu CDC Fadlou Keita yene kay bi ne gene lu ko ca caisse ga chef de l'état njitu rew yene kay bi ne xarul sax lu jëm ci walu ke jextalu ko appel à candidature bi nga xamne kon wote won nako ngir meuna jël dogal bi yene kay bi ne fi mu tol ni wut nako ko fa wut fek ñu égalal liguey ba sunna tango yi xey di ko leral benen ko yene kay bokku na ci subatel mom batay ma nga ci walu ko njubla ngu neme ko nan ko ci walu ko souf yene kay bi ne gendarmerie nationale rawtene ci keur massar jamono ji de lu toll ci juroom ñett fukki ay victime yo xamne ko njun jagn nañ len yene kay bi ne danaka lu upp na milliard ci nga xamne kon nax nañ len ko ci yene kay bi ne jamono ji ñi ngi koy lu bet ngir mëna xam lu ci xaw mbokki yene kay ngo deg deg ñu Idjo
18: UKB FM
1: li ci yene kay yi UKB FM xibari
18: parce ambay
19: mm.
3: mbokk ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo farawon ci abdou kay bek machine bi yanaskanu ci deglu bi radio 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi netw.sunfm.com youtube ikap tv live mbokk la tay ñuy taggo ñu fatte leen li ci gënal fess
1: groupe de communication
18: université cheikh ahmadou bamba
3: le gënon ofes ci xibaari mustapha ndjay xey solo no dala dem xol ñu nekk ci ndox mi nu koy duddé dem na fofé ci daru xaddi waytam dem ci tablo ngeen fu ci nekk askan woné jaaxana lu ci lool bari na ci ñoo xamné sax mu jënon ñu ñak pexé ba gën ñu seen ay kër wuti fenen fu ñu dem laqatu ci jot ngeen tewlu ñan ci ñom lañ ci jotta fessel jafé jafé du ndoxum taw mi dong ndoxum naan mi tam am na ci jafé jafé ndax kat neen lu liggey yi nga xamné kon mom lañu ci amal bari na ci ay tiw yu dañ ko dag ba tax sax ndox mënu ñu ko am jot ngeen tewlu serigne cheikhuna mbacké juma dal la nga xamne ko jot nako ci waxtan ak Mustapha Ndjay mom itam bi mi ñibi ci jaar na ci gare Dakar bu ñëk ba ak xet gogé xamne kon balin may fay def indi nako askano ñu fay nek nak ne loolu jot na sekk nak kilifa yi jot lay jël ci ay matway rawtena bokku momel gi jot ngeen te yow ñan ci ñom lañ ci jotal fessel Touba xet ndox mu neex ak jotay waxtan ak ay pexé yi ñu koy wut ngir Touba am ndox mu jappandi jot ngeen teewlu ñan ci kilifa yi la nga xamne kon jot nañu ko ci jukki wacc seen ay kaddu ci jotay bu doon nañu ko amal dem nañu fofu la ci ndiarem préfet ba mom ñu guñu gey ci mbedd ma la bëgg mu jeex fa tax na ke mu soru dalam ñi nga xamne ko ño téggu fu ñu wërta téggu ñoo ñu nak dañ fa wara joggé jox na lu app jot ngeen téwlu Abdou Khadir Diop lam ñu jottal fessel ci bi jotaay xibaar yi légui kon lako jeexal mom moy li ci yene kay en direct lañ ci andon ak yeen Pap Sayar Mbay nekkon ci Abdou Kay bek machine bi yanaas kanu ci déglu bi radio 103.5 crité mi rek ñatt yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi netw.sunfm.com youtube ikap tv live yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h mohamed mustapha ndjay ngeen ci fasiyena ndal abdullah hassan moko ci fasiyene gungé ñu ñaanal ñepp jamm diko ñaanal suñu bop bu la mom jamm te ku mu jamal nga am jamm yalla ñu defal kendalu ko jamm programme bi day wéndi waxtaanu serigne sambay mo ci top jere ngeen jëfati mbokk yi ñu ëndal jamm

0: وانت فيهم وما كان لهم معذبهم يستغفرون غنا محمد سن بروم كورمال نكو با خيتام بي دولين الك سي كو سوف نمو دان الك يينن خيت يي دان توغ اك مسين موي بري بري بري سن بروم اورمال نكو كون وقت وو خامي ني جام دي موغي وقتان اك واخ اك موم دا فا ورا سوفيل باتام موي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون ngay wax ak mom ni ngay wax ak sa morom day tax sa jëf yaqku day yaq sa jëf yu bax yi nga jëfoon te boko yëk kon fuñu jàngé alquran wala fuñu noddé wala fu yonent di wax wala ko xamné mu ngi wax waxi yonent ñu ku fa nek da nga wara dugg wara to wax dara bok na ci li metti sukrat te bok na ci meen bugal mu yok ci nit ci bu deme safara ndax xulo bu metti bobu bu tar bobu wa safara di xulo neen ni dikoy waral moy fu ñuy waxe waxi yalla duñ ko deglu ñuy waxi matlay tam waxi yaronte bi duñ ko deglu neen cheikh ahmed bamba amna kum doon radhiyallahu ta'ala anhu amna digeen jum gan waxtaanal bañuy nodd mo ne pat diko deglu ko ko defé wax tontu ko mo defé dafa deglu lim wax mu delu ko bamtu mu ne pat mu delu ko bamtu mu ñett yoon ba nodd ga daano mu ne ko diggo na ni nga don wax waye dañ don nodd te ñu nodd ngay wax day metti sukrat mu ne ko ma te won nga wax mako bok ndax ma nodd mu ne ko kon mu bok ci warnay bayi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewo ci yalla kon nak lolu lepp taxna nit ki wara warmal lepp lo xamne yalla warmal nako te fi ci aduna bala deewu gannaaw jaar yi yep dana ci jaari mu xaro bu age bis bu deme fofa da alquran ni na ani bu ila rabbikum wasbuhu min qabl an yatiqu la baqatan wa antum la tafuruna an taqul nafsi ya hasrati ala ma faratu fi jambi llahi min thumma sa'id aw taqul law anna la ahadin lakum min almuttaqin aw taqul hina tara azab zaman li karatun fa qul innal muslimin alquran balay qad ja'at ayati fa kadabtu biha wastakbartu wa kuntum min tajrin sun borom neena jam ni ngeen delu ci yalla te ngeen jibal ko seen nit ñep bala leena dikkel ci bet mugal mo xamne bu ñewé do ci jëñu mukk bu kéroge bakkan bu saganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima sagane ci walu yalla perte bu reey gi ni dalma mune balay lolo ñew na ngeen delu ci seen borom da neena fa amam min taqawa asral khayr dunya fa innal jahima hiya al mawaqif ko xamne bo nga da fa sa aduna jital ko gannaawal sa alakhira safaraw jahim moy sa keur bis bobu te nit nima waxone xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak war bu dug borom dug ko saf waxtanu yalla dug neex ci mom dotu sop jakka dotu sop fuñuy waxtane lu jëm ci yalla dotu sop jang alquran du sop ziyare ay bammel du sop dem ci waju ba bu woba xol tawat na bu fekkene nak xol tawat na te ken faju ko day mucc ci de xol bu de nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak xomaak ba nga xamne recc na legi delo ci ko dana wess balay ag fofu barina ay safara yiñ ko wara safara barina ay ndox yiñ ko wara ragge waxtu tambale tawat balay de nga xol bu de kat neñu nit bo xamé ne xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi nonu ko señ Touba misale won tax neñu jamono yi mu deme gannar digi won ci geej gi ta boba mu am ben bis mu xey santane ne ñepp taxale xamuñu lu muy daye matini muy taxanlu di taxanlu ba matami bari bu tok ben bis jant so mune yobul len ko ci dingere ba legi yobu ko fa gëna yaat kawé mune taal len ko ñu taal ko safara yu reey lol ba fooy ton rek seen ko sakna bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaat diko fekki ndax bañu waari yépp wabu tek ko amon na nak jëm yo xamné jogon nañu jëm diko siaré ji ci bëb bu nekk ci gannaar dox nañu bëré waye bu séné jëneer bi ñu jubal jëneer bi ne xéré buñ fa aggé xéré da na am xabar ñu aggé sax nak muy bëb ba mu nekk ñu fanaan ci suba sa biñu leen ñëlé tok ba mi yag mu ne len def ba xam bërepp bi ñu ne ko ñun day makke dañu réeroon waye safar wo ñu talon de mo ñu gindi mu len da xam kepp ku réer safara lay gindi baba lam ko djiblo def len di yeex fofu ñuy waxe am lu melne wum ci nek bi ñu nek ci kaw ñu dal di lol de wunk la ñu dal di koy door yapp mu daanu ñu ko jekale ba nopi xolaat ko na ki kat mané ci ndax la dafa niro wunk fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken japp len ci yoon ya tere wuñ len dafa ne ñun dey dañu ne ñun dey dama wat won ay fak ak ay farar même ay mbiri lamb ni niru lo mbiri lamb yi gan ak say soosu motax ñu bayino way buñ xamone ci yow lañu dim suñu teelu buñu rayé ci ndax bi ndax defé né wunk la buñ ko sété né ah ki kat dafa niro wunk waye duñu mu ne len ndax am lepp lo bu ko la jawale mu ko niru lo ci on nañ nit ki waxtu wo xamé né xolam febar na war na gogolu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc moy kuñu wax nit dé ko jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur moy fat sa bané xet jital ko do delu gannaaw do gess mu do setlu sa ëlëk sa xel bu ca dem fu ko nek rek ya nga ca fu banex nek ya nga ca fu waxtan nek ya nga ca fu mbirum aduna mu doon rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mu wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla bu moy yalla jeex bu ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërno ci aduna wala ko mi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day dal di fekk xolam dal di koy dar lo mom ko fek lolu jeexul bu mu dem ci rek du meuna xalaat yalla du xalaat leneen lu ci jëm lolu nak watandiko ko bok na ci bërepp yiñ waxoon yiñ wara watandiko ak bërepp yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kepp ku japp ne lu wayf la waru nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neewon na ci jurom ni ma ngeen ci profito bala jurom ñe dik ashababu qabla al harami bi nga de ndaw am katan mi nga farlu ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget ashabu qabla saqani bu nga amé ngir nga gogol farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man al ghina qabla al faqri bu fekkene am nga alal nga wutte ngeureum yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo pété am jot na nga sap sa tang bëpp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomé bi moy bi ngay dund da gogol farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga dé da alquran né no man yashu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kep won gannaaw yalla won fatlifu yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom néna daanu la bolé ak shaytané so xamné mom ngay lepp won faw bu ko defé daf lay deddu lo yoonu ndik ba faw ka da ngay japp né yaangi ci ndik ba kéro ngeen di delu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so nga lepp won da nga nan leen ak ané xon ma soray yeen ñu tenku fo rek faw ta fekk ni de kon kep ko xamné jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkale lo xamne li ci lola ngay jëm lo xamne lola day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla lañen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw te daf lay tagalé yalla rek te do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ndoré ci ko té koku fu mu tollu day sip day gëna sibé sip gi mu sip dé sip na dajé ak yalla te yonnabi sallallahu alaihi wasallam man kariha liqa allah kariha allah liqahu kep ku sip dajje ak yalla yalla sip na dajje ak yow ndax bepp waxtu wo xamene dajje ak yalla da ngay set lu mere la rek te yonnabi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandar gay sa man mandar gay mujuk jamono te lol lepp mu ci diglu won nit ñi lañu farlu te baña sagal te ñu xamne kat mbir mi lu tisatis la te mbir mi kat lajul jahan te ko wayakal waru la mbir yoyu bokkana ci li ndax masih dajjal nak mu témané la won ndax dajjal wala ma wi neñu du kenn dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamné li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defé na ngi ci dara tek nit ñi ci dara ñu alku dajjal mo mu téelon na xalaatu yonent bi ak xolam ba danaka faral di waxtane bi ci joxe ay misal amana ku ñu wax saf ibn sayyad ibn sayyad mom ben xalé mu yowat la won si won na ci jamono yonent bi nem moy dajjal saf ibn sayyad bi nga xamé ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg na ko mu dem ci ben bis and ak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalé muy fof ñu wara am fukki ak ñent rek jëm fukki ak juroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxal ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw mu dal ne beurek wal batiku yonent bi ne ko ndax sédé nga ne man ma yonent bi yalla du ñoom ci jamm ni mu sédé ne ko sédé na ne ya yonent ñu ñoni mu ñoni moy arab yi moy te lettre yi ñu jangul ndax arab yi ñom mu suñu amu téré bu joge asaman bu ab yonent indi jangul mu motax ñu ci leen umu yonent mu ne ko sédé na ne ya yonent manam arab yi ndal ne ko waaw man itam ndax sédé nga dem man it ma yonent yonent la mu ne ko gëm na yalla ak yonentam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikkelé mu ne ko amna ñaari gaay ñu lay dikkel wax ka ci dugg ak sen gat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxase mbir yi nebal na la dara lima la nebal lu mu ne ko huwa dukhu ni khabatu laka khabian nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukhu adukhu lu xale ci adukhan manam saxat ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi japp ci xelam fartaqib yawma tatisma'u bi dukhan mubin fulul ci sa xol bis ba asaman ci di sahar di indi sahar su su du yegal ibn sayyad ne ko sahar moy ko ihsa falan ta'du tawrak fat nga do wess mukk fi la yalla yemale safi ibn sayyad yenen ci bi dal di koy won gannaaw sidna umar ne ko waaw te maray ko yenen tu ne ko det bu fekke ne mom moy dajjal yalla xewru ma ci mom ne sant la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bis mbirum ibn sayyad di gëna for di gëna yëkëtiku mo ñu ko témané di wax ay xiyamtan ak xarba ak ci kumpu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jop benn bis dem ci taxa yi nekk jaaré ko gannaaw di neub ci tandarma yi and ak ñen ci sahaba yi ibn sayyad mu ngi tedd ci wetu xiyam di toggé mu def di wax lo xamné tam fagu seen degg ñuko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yott ba jup ko yaayam ne ko sax mo ma tawal dawal mo dal ni beret jog tanantu bina wallahi law tarakathu la ba la abana bu ko bayiwon legi ndirum leer mu feret yalla nabi sallallahu alaihi wasallam jegina fi sahaba yi wote nañ ci mu seyat ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjaji lay waye du masih dajjal bi tax bi yalla nabi sallallahu alaihi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko dañ nek abdullah ibn umar gan nañ din ci yalla ne mu seyat moy dajjal ben bis ibn sayyad nga andak ben way di dem abdullah umar dajje ak mom beddé ngir néré réy ba téggu ci jidi niko waw sa bëd bi kañ la def ni niko xawmako dé xamuloko tamu nepp sa bop niko su neexon yalla mu def ko ci sayyad waw nonu mu dal di jek jek fiiru ni mbam di fiiro mu xumbu rek lu go xamné abdullah ibn umar neena ñima andalon neñu door na ko yéma amé won ba mu dam waye man yeguma ci dara lolu yeguma ko mu dal di jekki jekki neuy ba fess del medd ni abdullah ibn umar ñew diko natali sayyidina hafsa mi bok ak mom bek baye bok sidina umar di ne ko aha bu gënal ci waji mu sét mi gënal ci mom de ngal yarante bi daan wax de ben bis mu sét tu legi comme yawat la won tuugna ben bis mu joge makka andak sidina abu sa'id al-khudri mu dox ba son ñu noklu ci ben garab ñu seyat ne waw cey way man daal nit ñama lakal deug deug deug fuma jaar ñu naan man dajjal dajjal dajjal man leen la sax sama xel def naan na ñu ci garab ba ca kaw ma tak buum ci sama baat tak ko ci garab gi rek dal di pandar sama bop de fuma jaar rek ñu ne ma te yeen saaba yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko hadithu yaronte bi reer yeen hadithu yaronte bi reeru len mom newon na dajjal yehud la te man tuubna neena dajjal du am dom man amna dom neena du dem makka du dem madina te man mangi dekk madina mangi ni jom makka ah waye nak xamna fumu yendo fumu fanan xamna fumu nek de ko yalla na nga de ngay setulo ken xamul lo don dajjal nak xamna ni mu feyat ci dajjal yi la bok kan kat la won xam ngeen ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ak bepp yonent bu mu doon dañu xiron ci lu gindi jamm yi reñ lu nepp luy meuna reeral jamm yi ndax ñu mel nonu di def ay kiyam tan ak di wote dara ñu meuna reeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alaihi wasallam ite wo won ne jubuk xetam mi ba bok na ci nek ri sahih bukhari muslim ne amna bis bo xamne dafa jinni suba ba nopi yek ci minbar bi jallo ak nit ñi di len war di waxtan ba tisbar jot mu wacc bu mu julli tisbar di nusu toraat fam togon di wax ba takusan jot mu def julli ci takusan julli tisbar neena ko bis bobu kep kuy ñew ci kaw soof di doom adama di wote dara lu mat fukki nit top la wala lu ko gëna yees wax na la wax sa turu nday ak sa turu baye ko na dug waye gannaaw ñoom ay arab lañu xamuñu turu ajam ni mënu ñoo japp yoy yep mënu ñu ko japp waye kéro xam leena lepp lu fi xew ak kep fi wote te neewu ñoo ci dëgg ba sa di taxaw kéro waxtane na dajjal ñu wax ci masih dajjal bari na ba legi ci ñu tollu ulama wi amna ño xamne ci seen gis gis masih dajjal ñew na nan lañu gisse masih dajjal dajjal melé ñu waxon ci mom ne bëpp dañ ko yu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci bëpp dañ ko tawil dañu xamne ñi nga xamne ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewon na yahut lay doon te bu ñu ko luddul yahudi ak seen taxé ak katan gi ñu am ak ni ñu baña diiné ak seen plan yi ñu teural fas yéné téyé aduna ci seen loxo né ñu dajjal bu kérogé ba ñu aduna bëpp ané ci loxom aljanam ak safaram ku ko moy mu duggal ci safaram ku ko top mu duggal ci aljanam ñaari malaaka lay andal bu waxé bu woté né mom moy buru dëgg bi bu xamné amul benn buru du mom ni malaaka né fenn nga ni malaaka né wax nga dëpp dana wër mbolem pak soufi fudul makka medina ñen guddi la fay am dana am bis bo xamne day mat at tolo na yagaayu at am bo xamne yagaayu wër am bo xamne yagaayu semaine am bo xamne ci dess bisi ci dess ne bisi rek lay toll ci yene ulama wu tawil ne yahudi la yahudi ñom ñoo nono borom téré bo xamne du ñom japp ne ñom ñoy cheikh abdoulaye muhtar le peuple élu de dieu té loolu ñu woté dara du ci dëgg ci kaw loolu gëm nañ né ño wara téyé aduna bëpp ndax ñom ño japp nañ né ño gëna ñor ci xel ño gëna ñër ci katan ño ëpp njambar ño ëpp xam xam ño gëna xérañ ño gëna mëna sétantal jëfëndiko ño gëna mëna dugg ak genn ño gëna mëna lal ay fexé ba mat ci seeni xalaat yu bari ñepp yu ñu lalal pour fexel doom adama ngir bëgg téyé aduna def ko lepp muy seen momel rew mu ngi dem fexé ba assimiler ci ñoña bok ci élite rew ba di politiciens yi gëna xoot bok ci industriel yi gëna alalé di gérant yi nga xamné ño géré banque yépp di def politique bok ci professeur yi nga xamné ño gëna mëna jàngalé bok ci médecin yi bok ci nit ba nga xamné ñoy formé congrès bi ñoy formé lepp li nga xamné balay daray xew jaar ci ñom ñu def ci conférence de sat de fin ñu kërëm seen yoon woo xam ne ci lañuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te ñoom ñoom gis gis ma race germanique bi mu gisee woon ne ñoom it rafet rafet yi nga xam ne maanaam gën gëne laag avantage yi ñi jàppe ne moo ne si ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaate woon plan bu mu tëral woon ñoom xeeb nañ ko ñu tëral heure maçonnique ñun le loge maçonnique tëral yenn ni xalaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexe ba yàq shabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay sport indi po yoo xam ne ni ñu koy bëggale nit ñi taxe lépp loo xam ne day tardeel ñeneen ñi di yàq jeunesse bi ñoom nag ñuy avancé ci la ñuy dox ba ba ñuy àgg fa nga xam ne bu ñu fa àggee nag doo soo déclaré si mbëpp ñu ne nag ñoo mooy yahudi ñu ne nag misaal bi yonente bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ne bis boo xam ne day yàggee ne at bis bu yàggee ne weer bis bu yàggee ne semaine bis boo xam ne bisi ci des yëpp mel na yenn bis yi ay étape dong la ci ñi nga xam ne noonu la adduna di doxee ak ñi nga xam ne noonu la science ak civilisation occidentale di avancé ci découverte yeeg invention yi ñi nga xam ne ne dana am diggante boo xam ne ni ñu koy doxee bu ñu ko feetee ñu ko yeneen ni muy gën a yéexe loo xam ne nii daanañ ko ci daana dox téeméeri at ci bu xam-xam jigéen si ba bu may àgg fii ñoom ñu dox ko ci weer wala ñu dox ko ci menn at ba bu ñu àgg mu dee ay étape yoo xam ne découverte dañuy dem ba bëf ñu mën a publié yëpp sax ba fi xam ne amérique ci la gën a ñooñu daal di dem ba xalaat ne Yajuj ak Majuj bi nga xam ne moom ñoom la alxuraan di wax ñu daal di ne Yajuj ñooy américain yi daal di indi ay tegtal yu bare bare yoo xam ne yëpp ci ni ko yonente bi daan misaale di teg ko américain yi daal di ne itam kon Majuj mooy européen yi loolu yëpp di ay yoo xam ne moom ci suñu bopp xam nañu ndax yow ak ñooy dajjal wala déet américain yi ñoy yaaji bok wala européen ñoy majuj wala det mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi jogé ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir ñu wacce mucc nga xamne bu dajjal ñu won dajjal nak dañu ne ni tax ñu misale ñaari malaika yi ni naan wax nga degg ni naan fen nga ngir leuntal xali nit ñu moy malaika mi naan fen nga ni naan wax nga degg ki naan ko fen nga la naan wax nga degg bu ko defé ko degg defé ne dajjal la naan wax nga degg moy ci misal bu ngeene ci science savant yi scientist yi nga xamne dañu calculer na ñom bepp problème bu am ci aduna science mën na ko résoudre buñ ko mësa mëne bu légui dañ ko mësa mëni nga xamne mom lañu jëm xamne amul nañu lënt muy def lënt mo xamne ni lijeenti ko bul tay dañu lijeenti guddi ndax xam xam day mag ta day dem ba lijeenti mbolam lënt yi ci kaw suuf nangu nañ ne danaka buñ sété li nga xamagun ci niñ xamul li nga xamagun du dara waye ñi ngi seen ne dañu dem ba ñu bari ñu man ko yo xamne nit ki daf ko daan fétalé yalla né yalla rek ko man ñu gis dooma dama diko def dañ gis né né dañu gën ba néñu dañu mëna sokkandiku ci yu dooma dama sectioné ci ben parti bo xamne ñu ko sant ci rek mu def ko né dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sax melne yapp légui day dem ba melne carrière buñuy gas wax buñuy gasé ba dindi ci ñu soxla bo ëllëgé mu mag ba tollu waat na mu tollu won di fexé ba di bat bo xamne dañuy rat muy mag muy rat muy mag di fexé ba nga xamne dañu mëna fexé nit ko xamne ki jigen gi bu sukk jur ko de nga dañ koy juré nenen ni ci bébé éprouvet wax ñepp nga xamne ñepp science daf fay wax té ñu bari yo xamne buñu né dana am ñu dem damu am bay ñu mental ci xol nit ñi ba xamne ñu bari day dem ba mëna am seenu dem ci lat ge dal di bëggal ndam mu melne muy tal bis bi amon ci ñaari malaika yi ci naan wax nga ci naan tan nga ñu japp nonu misali masih dajjal japp nonu misali ya jëj ak majju bi bay ñu depp ñepp depp ni ba jëlit ñi dal di gis ne kon ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax nañu way bu ñu sharriñ tadaq taraba way ñi li anil arabiy ñu sharriñ tadaq taraba mu dugal tafkare ñeel na arab ni wala jullit ni ci ay wo xamne bu di ñew ne tepp ku dund da nga gis ci kemtan ñu seen ko yoyule ñu ne kon bu yoy ñepp amé gannaaw gis nañ ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxone ne dana ñew balay sa di taxaw yi ci bari gis nañ leen mu misale won essence gis nañ ko mu ko tudde won tax zahabul aswad or noir mom la ko ñu ko depp ci de mu misale won auto yi mu misale won avion yi mu misale won radio yu yep ñu ko misale won nga xamne yi ci bari bam koy wax ñi xamu ñu ko won waye bi lolo amé buñ ko sété xamne ni la doon wax gannaaw ñoon ñi gisé won yoy leer na ne lepp lu wax dañ ko gis lepp lu alquran wax dañ ko gis ñu borom xam xam yi dal di amum tit mom duggé ci yaq yaq mu ngi joge fa satam gëna ëpp ak suñu gënone séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiko yaq yaq yoy ñu téru fa la joge kon nan lañ koy wara mëna jottu bu ñé jënd bi dañ fënké sawu ñu né déggé wuñ ko lu ñu né la baxon nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam ñu gëna ko mësa def la bonon nit diko chaata yow wala diko def lañ jottu ci jënd bi dañ fënké sawu ñu gis né yarante bi limu waxon sallallahu alayhi wasallam né sa ngi gëna jëgé sa su taxaw li gëna jëgé nit ñu du gëna djublu aduna rek di gëna won gannaaw alakhira rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba mo waye genn nga di ci dess tax mu jajj mu delu ci kon dara mëna tula delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magga te ñaari jikko lay maggataale du dañ ci mom moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw gëngam dara gëm dugul suuf day dem banan rabbil ja'uni la li a'malu salihan fima taraktu yalla ne kan la ilaha illa huwa wa qa'ilha wa min wa'ihim barzakhun ila al-usul day dem bakaro mu ne ci nan sun borom te nga ma jello aduna bu kero ge dana jefe lenen bu bakaro yima daw ndibi sun borom ne kala inna ka illa huwa wa qa'ilha yaron bi sallallahu alaihi wasallam ne dam adama yi ñi de ba nek ci bammele ñu gënon na xamem bu ñu won wax leen lu leen gënal dañ nan delu aduna bu ron ben nit day ñu mën ta gis jenn ci bu baax suñu jëri mu ne khuliqan nas hunafa faqtalat mushayatin ñu mo misale won xol ne amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo manam bëre bu mu nek ak ñi muy nekkal ñokoy def lamu nek yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leena dund ñu nek ci diinul hanif diina ji nga xamni moy diina naturel di yalla nangu waye shaytan yi ñoo leen di yongaan ba jaral len yoon bu dem muné lawla anna shayatin la yahumuna ala qurub bani adam la nadaru ila malakuti samawati wal ardi dul won shaytan yi fey ci kaw xol doom adam yi dul won ñoon doom adam yi dañuy jallo malakut malakut moy fey sun borom bu sel bi neena kon dañuy jallo mom mbay
1: man nañ ci sax fanan waye gënaaw am na xalaat nañ ay laaj té laaj sax xeyna légg ak bo bëna neex bu féké ni ñuy laaj laaj nañu lu am solo ndax exposé mom ñu ñu xexé lepp doko mëna agalé yépp doko mëna léral légg légg mu bari bari go xamni da nga gawan ci waye laaj yi féké ne boole nañ ko ci dana am solo ñu dégg lu ko rek yéma tontu ñi nga ci xamné man nañ ko فجود تفتق تريح تعرفه كيف خمن جان خم خم كخ جنك تا لا موت توف قاتل فاسق لبو خمن لول يا ربنا من ومن يكن بعكس ذا فانه الى تزنبق امال شانه كو خمن نك تفانو ليغا موي داغا جانغ تصوف خم كو جيفيكو da jangulo fiq ila tazanbuqin amalu sha'nu munen duram ni ko jangal jeme ci zindiq zindiq ak fasiq nit ki nga xamne fiquna ta tasawuf moy fasiq ci tasawuf ta fiqul moy zindiq munen nak dafa melne kon zindiq dafa gëna way fiq fasiq te lolou kon matna leral ndax ki nga xamne dafa jang sax rek yam ci te jangul tasawuf wala mu xam sax jife ko taw nga di wacc tasawuf xaas rek lañ ko wax manam rek say say ko xamne duñ ko neñ yefere te ki nga xamne nak dafa jang tasawuf jife ko taw ci fiq fele mom ñu ci lepp zindiq zindiq dañ ko nitiré kuy feñal ak ñu ci kaw teena bu kebeer manam ko xamne ko neñ fa nga mu ne lol naka la mëna amé ki wacc fiq namu ta xam tasawuf ni mu gëna wayafé ki wacc tasawuf tayam ci fiq mune lan moy pirom señ touba daf ko wax ne akhraja zal hukm limam malik rahimahu wa radi anhu malik imam malik dafa ne won wa man tafaqqa wa lam yatasawuf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa ki bolé tasawuf ak fiq mom moy nit nga xamne def na tahaqquq bam la señ ci wax ni ko wala wax qalo an yutaba fiq moy lan atay sun borom jaaral ci yonent bi tek ko jann mudi julli koor asaka aji ak yeb atay bo xamne bi sharia atay nako waral ko julli ko moy xam xam fiq nañi atay sey ak fete nañi atay koor dok ak lepp lu ñuy fatante ak jep jefi jaamu nañ koy defé moy fiq mune ki xam fiq bobu jefé ko té laalu dara ci tasawuf fasiq rek la fasiq li tax ñu tudé ko fasiq ndax du ñëfër ndax nanguna dugg na ci l'islam ndax fiq moy l'islam iman moy tawhid ihsan la deful manam jef ji nam wara rafet ci biir sekkara da moy ñewul kon sharia ci bopam bopu dal ci kom war ko reey wala mu war ko yedd ndax julli bu fekkene waxtu jotna nga xab ndox mu lab mana labal nga japp djublu penko seyere lab place bi lab nga sutural sa awla awra djummi matal ko bo selmale donc bi nga kabare ba di ngay selmal sa xel nga ci aduna sa xel nga ci leneen itam sharia ci bopam dulane mu djulli wo djulli watal nangou nañ sa djulli ci ñom ulama uy waye andu tasaw ñoo naan la jumni dafa wara delo sa xol ci yalla da nga wara tewlu sa borom ci molem phase bo xamne phase julli la muy bi nga subiyote bi nga kabaré bi nga ruko bi nga jang alcorane yeb kon fiq ci bopam jëfi kaw yi rek la atté kon ki nga xamne jëfna jëfi kaw yi fiq mënatu ko né ñeufal nga tandis que nga xamne nak nanguna tasawuf waye jëfi fiq xamugo wala nangu jëfi ko moy julli gogou jaarale wu ko ci kaw li nga xamne non la ko sharia jaarale donte gem na yalla yi toku dañu nan yefur la dafa wote julli rek waye ci yefur la ndax weddina li yalla santane manam nekul ci l'islam ndax bu ñe tawhid moy iman l'islam moy fiqh tawhid tasawuf moy ihsan waji dafa fab fiqh te moy islam wu ci fele koku dañ tudde sindiq kon lolu motax señ bi wax ne kepp ko xamne fiqhu nga ta tasawufo fasikh nga way kepp ko xamne def nga safanu lolu zindex nga ñaarelu laaj bi
2: waaw
1: arif ak alim dañoo wuté li leen wuté arif alim moy ki nga xamne jang na alquran jang sharai xam lu mu jindi jang fiqh jang tawhid di julli di wor yeer tere yi gem yalla mandu ragal yalla koku moy alim xam xam la am ak duko ko jam la bu sun borom fonk ndax dafa djub di djibal jam ni ndax dafa len di ye di len xamal li yalla wax ak yonent bi limu diglé ak liñu téré arif nak moy ki xam yalla arif yenen yon la am li gëna bari ci jamono day nek alim ba nopi bu nekké alim ba nopi sogu yonu tasawuf tasawuf sank ci biir conférence bi doona wax né andu tasawuf sin principe moy nit ñaari jamour fi dajé manam ñaari élément la ro ak yaram waxne ro moy beure bu xam xam bam duggal ci yaram melo malaka la ané ak xam ak bëgg yalla ak jaam ko ak bané ko leer yalla moy aw melom arif nit la ko xamné ruham dafa not yaramam ba jox atté bro bi mu jox ba yaram gi ni nga xamé ni ni ko kefe ki nga xamné day lek lam bëgg besu di nan lam bëgg ba nandi di dox ay soxlam di wax ak nit ñi di def nit ñi def nonu la ruha la ko yaram uppe doole ba tej ko kasso ba du xam dara ci malako du xam dara ci ëlëk nonu la arif bi nekk safanam nga xamne ruham dafa gëna am katan ndax daf ko gëna dimbali gëna sax yaram bi gëna leer ba di mëna nekk receptacle di ci leeru yalla di ci dugg leeru yalla dañu wax ne xol bu sété ba sét ba amati ben gag dafa melni sétu lakul mafous moy alu ji nga xamne ci la sun borom bind ci la def lepp luy ami bu ba sa di taxaw dafa melni sétu xam ngeen ñaari sétu buñu leen jakarlale soor yi nek ci bi manam image yi nek sétu bi day fën ci sétu bi xol nak gannaaw bu sété ba sét ci jaamu yalla ak ragal yalla ak tundu turu yalla ak ñe day am melo sétu wo waye batay attache terrestre yi mo koy xëc jëme ci aduna ba diko jox ay lendum lendum waye attache yoy waxtu woyate wu doyale ngir nelaw nga xamne deggatul gisatul yi ko xëc jëme ci aduna yëp ñewna doole xol bi day épanouir day ñu ko tik manam secret xol bi day ubbi ko mu def melne sétu momit sétu bobu jallo sétu loxu ma fo bu ko defé image ci nek reflété ci xol bi mu diko gis su fi yone yi dañuy dem ba waxtu wo xamene jaamu nañ ci borom def jihad nafsi ba ag ci fo xamne bu ñu wété dañuy tak seeni bëtt di tudd yalla di sikkar faté aduna bu ñu dégloti dara nek ci bërepp bo xamne bu ñu dégg dara mu leen di mëna déllu ci aduna bu ñu wax ak kenn di sikkar di sikkar di sikkar bu yagge baat bi nga xamne mom lañuy wax day mujj do seen lam melni moy dawal bopum do tuñu mujj day melni manam rek mo taxaw ci seen xel melni bam xamne day melni dañuy jallok manam bi bam yag day daldi jekki jekki fatu gi ñew manam al malako daldi ubbiku do tuñu gisati ci mbiri aduna dara waye mbiri malako lepp lañu jallol dañu jallok lo xam na fos diko lire di jallok rohi lambiya yi ak awliya yi ak malaika yi di jallok arafa kursi di jallok ne yep aif billahi nonu la ak non la wute nga xamne moy alim rek lolou motax ni al alim duna ma yaqulu wal alim fawqa ma yaqulu alim moy nga xamne jangna wax yonent bi ak wax yalla ba xam ko bu koy wax nak nako yalla xamne ak nako yonent bo xamne du ko ni xamne motax ni la abdul famu waxe alim abdul famu waxe wax yalla lay netti ak wax yonent bi ak wax benen arif bo xamne mum abdul fa lola nek xam ko rek la ci am jang ko man lañ ko netti arif nak lañu gis nepp mënu ko wax ni tañ ko wax ni ñëw ko wax ni mënu ko wax motax ñu ne al arif fawqa ma yaqul mum kawena famu waxe laaj bi borom xamna dafa yer tuti ci tasawuf dafa yer at nak ci tasawuf wala yer ne ko bop bax da al fanaaw lay laaj fanaaw maqam la mune nan la mel ak kan mo ci ag ak ki ci ag lan mo di aw melom nan lay def ba ag ci manam al fanaaw baat bi ci bop ni ngi tekki ak jeex jeex ci yalla nan la nit di jeexe ci yalla bu dikke ci fanu tasawuf mu tasawuf woni dañu teurel seen terminologie bop manam seeni mustalahat ay baat yo xamne mom lañuy tuddé seen rub mi nga xamé né ñu haabi manam mi nga xamné dañu def seen spécialité ci grammaire ñu tuddé ay sujet complément direct indirect yoy rew ak adverbe ñoo ñi tam seen fann bo nga xamné moy taxaw non lañuy sakk seen terminologie bop ni sax yoon wo xamne ci la nit ki togu baba muy ag yoon wo señ touba misal nako ci xokal bukaw traduire nagn ko min traduire misal ko dinaan boori len ñepp ñaar kep ci jang français bu baax boko gisé da nga gis li ci señ touba wax yoon wo dañ ko japp ni kuy tukki ñu sét ñi war ci kuy tukki ñepp yamuy wara am ñu sét kon ci tukki gum ci yalla ñu muy wara am ñepp ñi nga xamne mom la aajo wo famu jaar nak ci jaar yoy nak mom lañu tuddé ay maqama légui bo di tukki dukk ba nga jëm sori lay la nga am dëkk bo xamne da nga ci yendu ak dëkk bo xamne da nga ci fanan ak dëkk bo xamne da nga fay rombu yoy lañu tuddé ay maqama modi ay station yoy nak ci ahlu tasawuf suñu tambalé nek muttadi ba bañu ag ci tamtim bañu ag ci tamtim nga xamne fa la maqama ye jeexé ay maqamat la maqama yi kanaaw ci bokku pour ñu nital ko fanaaw buñ ko bëggé nital wax nañu né nit ci tasawuf ci bu soobé yoonu tasawuf amna lu ko tasawuf sant moy bayyi lepp luy aduna bayyi aada legi ñu xifal bopam ci koor xifal gi ñu xifal bopam day lotal jëm gi nga xamne moy yaram li yu ñu dimbi ni rowo gi lotal bobu mu koy lotal ci ñewal lekkam ñewal nelawam ñewal jaxaso nit ñi bari tuddu yalla bari daru bari xalaat manam di wet di xalaat yalla bu taxé ci lolu warna am ci ko wamat mo koy def muraqaba manam mo koy suivre ñi nga xamné médecin bi non lay suivre malade bi bu ko yok lo ni muy sikkar mu yok ko bi bu ko wañi lo mu wañi bi bu ko noklu lo mu noklu bu ko santé jëf ndax day jandoo xol bi xam yan ayiba ci nek bu fekkene ci réew ba yakal amna jëf bu ñu koy sant yo xamne moy dindi reñ bu fekkenti ne ci tayel la amna jëf bu ñu koy sant yo xamne bu ko defé moy dindi tayel fekkene ni bëgg aduna la amna jëf bu ñu koy sant yo xamne moy dindi ci mom bëgg aduna bi bu fekkenti ne ci añaané ne ci mom amna lu ngui koy def lo xamne bu yagge moy dindi añaan nga wa nit jëf jangoro yo xamne jangoro xol la du doom adama di amé ci nga xamne moy cheikhul murabbi bi buy tarbiyé nit ci ak dana ci xam xamam bu ko ne jakk rek fum dolli ko dana ko xam fum wañi ko dana ko xam jangoro yu ne ci mom dana ko xam dana xam nakoy dindi bu ko defé daf ko koy sant mu def ko mom murid bobu manam talib bobu nek ci yam tassaw nek serigne bobu mu di ko jaxantal day dem di dem ba nga xamne xam nga am lu ñu tuddé al khalwatu ak al jalwa da fay am jamono yo xamne daf koy sant yeet yeet li ñu tuddé al khalwa yeet moy ngeewal ay relation ak nit ñi moy romper itam ay attache terrestre mo koy taxay itam def am familiarité ak yalla sun borom tabaraka taala ndax dañuy wax jekkale ak yalla moy lan moy muraqaba moy diko fuddu ba melni yaangi jandok mom lolé ay séance nga ci am yu yagg yo xamné yu bari dang koy yett do wax ak doom adama da ngay nekk ci ko xamné ci yow rek fay nekk suddu yalla bi ngay tuddu taxoko dañuy wax né ci ihya ulum din señ bu waxna ko tim faliko jinan wa qalat al ihya fi tadmini in nihayat sinar al din fi hadhihi al dunya usul al ma'rifa wal unt dhikran bi ilahi fa'rifa ni bayat neñet ni dine ci aduna ji ci dom adama moy usul al ma'rifa bi xam yalla ak ñet ni ko ko ni xam yalla ci yag ko xalat yag ñet di xalat nga koy amé ñet li ko yalla itam ci yag tudd yalla manam sikkar nga koy amé nitti bu fekkene nek na ci yoyu ba nga xamne tam na ko ba tam ko ba nga xamne dootu nam togam nit ñi dootu nam lek ba sour dootu nam nelaw ba mandi yenn yi bari nga xamne legi aada joju dañ na ci mom ñu de xarqal aada ci bi tarkil aada manam pour nga mëna xar bax faaw nga bayyi aada xar bax ci bayyi bax da ngay bayyi bax li ñu baxo da ngoy bayyi di def wutte benen bax motax ñu ne balay kenn ak bu di judduat moy legi da ngay judd benen judd moy yaangi dund yenen façon dund bu jëkke yenen façon jëfine am yeneeni andale am yeneeni yépp liko way ñu bokku nak yi nga xamni mom la nga amon ñu bokku yi nga xamni mom la nit ñi amé bo ci dañé da ngay dem ba nga xamné da nga mujj dara dootu la sax mudul yalla yenen bi sallallahu alayhi wasallam neena amna waxtu wo xamné amul dara luma ci mëna xajjo luddul yalla nit ki day dem ba dootu xajjo dara luddul yalla fofu nak amna ñetti étape yo xamné moy yu gëna gatt bu ko misalé moy ilmu al yaqin haqq al yaqin ilmu al yaqin ci misal mom lañu ko jaar ilmu al yaqin ci misal moy ñu melna tay nit ki wax nañ ko suuter ne ko mu wax la mu melna dag lay doon dafa neex ci gëmi boko defé ci ndox mu sey bo wax la melay suuter ñu bam dag nga xamé tan non way mu sey ci suuter boko moy ilmu al yaqin wala ñu ne la safara da fay leer da ngay indi lu ne mu melna ban mom lay takkal waxtu mu gëjëtu lu taal day fay dafa tang ni la mel ba nga xamne xam nga ay melom yep waye gisuloko fop moy ay yaqin bo ci agge moy legi fu ko ti nga don wax dem nga ba gis ko mus nga ko ba mu taf la nga xol ko gis nga dafa wex nga lamb ko gis ni mu degeere moy safa wo dem nga beccim ko gis ni mu lere nga lal ko solo ko mu lak la nga xam ni mu mel fop moy haqqul yaqin da nga wess fofu da nga dem ba ci fop moy ay yaqin haqqul yaqin bo ci agge ni mel na tay ci safara wi dañ la fat tan li ci febbu bi safara wi tak safara fi tele ko fetele tous fetele ndey jor fetele chamoy fetele kanam fetele gannaaw fo lamb do na jidul safara fo xol do jidul safara wala ñu tan li ci geej gi ndox ñu fetele rek bu nek fo xol do jidul ndox lo lamb do rek jidul ndox moy fanaaw fi xamne dem na ba jigeet ñu ne ci gisat dara nga xamne ñu ci noor ci geej gi ñu ci labe nga xamne boko la joon lo daj mu ne la ndox lo xam mu ne la ndox mu ne ci sa ko mu ne la ndox mu ne teye mu ne la ndox ana lu dox te digal nit ñi nga ndox do do gis dara lu ndox muy fanaaw muy li xamni agna ci bu mu satee super du tax dara bu mu satee kay du tax dara bu satee loxom tekku ci safara du ko lak mu ngi def do ñu gati dara ko moy ag ci fanaaw bu yagge ci fanaaw bobu nak amna benen nakam bo xamni moko fete ko bu weso fanaaw moy bu yagge ci fanaaw bi yagge ci ba nga xamni nit ci dafa mil ndox ba melni jeun legi nga xamni nek gi mu nek ci bi ndox ni du tax ñi soppati du tax ñu tele noy du ko indil benn ciono du ko indil ak gene du ko ray ci da nga xamni du genn ndox ni sax daldi am ci ci do ko bëgg ci ndox ni bokk moy tamkin mo nek te gana fanaaw tamkin fat mu ngi amé ci mushahada mushahada moy feñ go xamné yalla dafa ko feñ ci sax yi ba sax yi gita ndoko ba sax karaw yi ba karaw yi bokk ak sa karaw yaram ngut moy deg ngol limi wax gita ndoko ni dem won lepp ba nga xamné aduna soko nga ag nga dem ci fanaaw ba demé ba tam ko bam ni ko ba sax yaram ci mom ba nga xamné duga genn dara ni def ni misale ko zaliha moy bi nga xamné yent yalla yusuf alayhi salatu wasalam dañ ko japonté jaay ko jam ak duñ ko dënd ko té soxna aziz bo manam jabari ministre ba ban ko jima sax nonu bi nga xamé né dañ dafa dañ ko japp yobbu ñu ci kafa be te tek buñ ko daatal yobbu ñun ñi di ko mbam ñu ko do war nañ né ñu ñu kémané ñu nga xamné ñoomay mbam buñ ci ton ñu mako jé dañu def lu raw di leen mu dal di invité di leen ñepp ci dëkk bi ñu leen invité dal di leen réel ay nak dal di nak fess ñu leen yaap yi ñu wara dagga te togg ak yoy ñu tek ba nga xamné ñi ngi tollu ci digënté bi nga xamné ñi ngi préparé tok bi ñu genn yoon ci yalla ñu feur bu ñu genné bu ñu ko gissé rek diko xol mu ne an xamatu ñu ñi def ba dagg ci loxo yépp ñom ñepp ci nek dagg sa loxo bu dal ñu won ngeen ñi ngeen ma doon critiquer ñu ne nak mom zaliha ci bopam mom gis na ñu feur da nek ci tam ci manam ba familiarité ba tam ko ba nga xamné yaqale ko dara ci ñu ngi observer ñi ci def mais ñi nga xamné ñu koy soga gis nga xamné gis nañ ko ba faté nañ seen bop faté nañ dag dag yi ñi nga dag seen loxo ñoo ñu tollu ci manam misalum fanaaw nga xamné fanaaw kon moy ki xamné dem na ba ñu defu dara mu ngi tollu ci tawat ke wéré bu déggu mu ngi nek digënd bu ngeen dé motax ñu la arif laye mu ci wala yahya daf na ñu ko dul déggu nga xamné dem na ba tam lu ba déllu ci yéne ñi ñi tép di nek nit ñi di xamné nit ñi xam di wax nit ñi mel nit ñi mel té li ci diir lu ci diyam familiarité nak yalla bu nga xamné waxtu ko nexé ñu dem waxtu ko nexé wax ñu déyalé mom waxtu ko nexé dem ci malako bu waxtu ko nexé jël ci nit kokku moy ci tollu ci tamtin tamtin moy xam ci tamtin ak
2: Channel
1: laaj bu kemaani la Seigne Touba nan lay yare ñu top ci mom ci nan di jaar li ci yoonu ñu laaj la bo xamne mu melne geej gi océan nga bëgg ko tank wundu wu nek amna namuy tejje bopu jinaax ne ñew ben bokk li wala sa morom la Cheikh Ahmadou Bamba Kamil la dañu ne al kamil man la yusu nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil moy nga xamne xam gi mu xam sañ sañ bi mu am du tax lolu neewal doole ak sam mom ak jaaram gi mu jaar ci sharia jaar gi mu jaar ci yoon Cheikh Ahmadou Bamba dafa mat matale aw defina mat ni Seigne Makhtar Ndiaye don waxe legi xam lenene kep ko and ak mom digal na la nga xam lu say farata ak say sunna te diko jefe wone ne mom Seigne ci bopam warlu na ne dana dund ay dana tarif ay tere yo xamne lol nepp lu ngeen aaje wo xam war ko jefe dana ko ci def teewul amon na ay kurel sakon na ño xamne ni dañu daan jangale alquran ñu ne ki Seigne Ndam Abdourahman lo ak ño xamne dañ daan jangale xam xam niki Seigne Ibrahima Fati sakitam ay daara yo xamne ñuy terbiyew di tak der la ci yoon mi set ñi mu jaarale ci yoon ñep jaarale wu len ci wenn yoon wo xamne ñep ko bokk dedet limam al-khazali neena nim la leere na ben docteur bu fukki malade ñewoon ci mom di faju mu seet ñom ñep ñu bok ben febar mu boole len ben fajj ñi dañu ngeen ñi di ngeer ñi seen tawat dana yokku ndax bok giñu bok genn jangoro teewul warna seet seeni age seet seeni deret seet ku ci amé tangat ku ci amé sedd seet ku ci nek ak sa tempérament seet ku ci bari mëna lek torop ak ku mënu ku bari wu lek ku neew doole ku am doole ñepp war na ko seet rawat na nak bu seeni jangoro bokul té talibé yi bokku ñu ay jangoro jangoro yi du jeex lañu amé kenn ku ci nek ak ñam la faje moy na nga xamné non la la wara faje waxon na né alif aarif bu nek wala wali bu nek sun borom dafa tan ñam lay bolel ci eugël dana wax ci conférence ndax lén lu ci nek ñen ñi nga xamné am nañu graat bobu wala bu ëpp té waxuñu koy bu amé kenn ci ñom ku ko wax waxalé na ñepp fofu al-imam sahlum abdullah tukari neena mu ngi fatalikou kérok yawma alastu ba sun borom bindé royi té bindagul jamm ñi té tan adama tan leen alastu bi rabbikum neena bis bobu mu ngi koy fatalikou fatalikou bu leer neena kérok la ko sun borom xamal ay talibem bis bobu la tambali di leen nemmiku di leen tarbiya ñi wacc ci seen imam ba ma ñew ci seen nday ba bañ ñew ci aduna cheikh abdul wahab sha'rani neena sun borom xamal nako ñi aji ci mom ñom ñepp kan ku nekk sa kër kan ku ci nekk ba ba saadi taxaw xamna sa turu nday ak sa turu bay ñoñu le li cheikh ahmadou bamba wax waxuñu ko ndax jangal wa innahu lakitabun azizun qasida gogu boko jange da nga gis ne mom dafa am lo xamne ñepp la ko boole kep aju ci mom tamu nangu tak aju ak ñi nga xamne dañoo aajo wo ab dox ndax ñu ñew dañoo bari ñi aajan rek lañu mutti xeyna sun borom sam falam na len ab jet ci safara te ci lañ na roone jëm dudul won mom duñu jëm aajana ñu ko waxe ak ño xamne ba len sun borom bindé aajana taxone waye dañu mut ay maqama ci yalla mo len fa indi ak ño xamne sun borom bam len bindé la len matal bu xamne ben jam lay indi ci aduna boole lepp ci mom bam jogé mu toga indi kenen mo len fa indi kenn ku ci nek seigne touba lam jiflenté ak yow moy lam wara jiflenté ak yow bo ci xamni ki ndax mom bam waxé né kep du ko liman biya ta'allaqa naja min qadri dunya wa sumu min naja la waxon lo xamni li dafa masalé masalé bam modik texé texé gi mom dafa wax ne ñepp kepp ko aji ci mom rek bok nga ci dug nga ci bir wax na ko bataay waxe ni bare bare bare bu waxe ne imamul wara afri la dallahi fi yadi umaru ko min marikin qada bin hani gannaaw sun borom tek na notu bi ne yepp ci sama loxo te lepp luma sakku ci mom mu jappali lamu ñëk sakku ci mom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamu ñëk sakku ci borom mam mu di ñëram xétam ni non la seigne touba ñëk sakko ci sun borom tabaarak wa ta'ala mu ñëram talibey gannaaw lolu ko ci xamni ki da nga ñew te yow set na sa jangoro yelwan moy toroxlu mo lay settal ba nga set ndax reene ci yow wala ceddo lolo la lay sant kep ko ci xamni ki liggey mo la meuna faxas li nek ci yow da fay liggey do ko ci xamni nak dafa xamni yow mi nit ta tawf nga nit manam nitu yalla nga wali am nilay nga amé day tet la nga xamne mo don tam ñak mu ñandiko tek la ci yoon wa nga jaar kon kenn ku ci nak nam diflenté yow du bokk nam diflenté ka ca def lolu motax ñu ne ñi nga xamé ne non la bare talibé yi non la seen mbir wuté nonu la manam façon yi mu amé manam def yi mu jëfé texé ñi muy texé li mu am manam xéti yoon yi muy jaarale xéti yoon yi non la ñu bare mi nga xamne non la talibé bare non la bare ba talib bi ci nek yoon wam la jaarale man na wutale wuté ko nga xamni ci la jaaré sa morom tay yoon ya du jeex te bu ñeneen ñewoon itam ndax yoon wam ñu jaaral nit bu bokk rek ñamu jaaralé jinné yi la néna biya taalla xal bi nañ na atlé wam jinné at yi doona man dañu ko yoon wam mu jaaralé jinné yi bokk rek ñu jaaralé nit yi waxtani gumu yaron bi sallallahu alayhi wasallam waxtani gumu sidna abou bakr siddiq waxtani gumu awliya uy waxne as-siddiqiyatul ufma moy maqam bi nga xamne ci ngeum moy nek digeunte manam digantem ak nguur tashri' maqam fard rek fa nek fard maqam la bo xamne fa nubu wa taxaw manam fa yenen ci taxaw la taxaw waye kenn yomu ko ci jann ngir ngant wala ngir sabab ben ngir

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر.

Mustafa,

Achabala ya nujara, nuyo di fondira.

0: dipu seri adun bubar madamo wawa
1: Let's go.

0: lamawar te bu doon soxna tey ma xëy bay baatam te bu doon am ndoxin ma deeg lu ma marmar lu ma liw-liw su doon balaante di mel nit lu ma sangooti maa ko bañtene leen mbir suma doon lab ci lëgg géej muy gaali bu ma labbante naa fa deeg sama kër-kër bu ma doon lab ci lëgg géej mu di gaalit bu ma labbante naa fa deeg sama kër-kër kubaree moom kudul sëriñ Baba Touba danga nërmeelu boobaleb sëriñ ay mbër kubaree moom kudul sëriñ Baba Touba danga nërmeelu boobaleb sëriñ ay mbër ba ñu léewtoo da ko jalax mu ne jànj mu ne ko xat ca kol raw gaw sab nar
1: UKPFM
0: bañteen ko gamba saaja da ko mbas mu ne rëpp yi loxoom fi suuf ne ko yaatar soo bëggee nguur gudul toxooti ba uxra na nga def jaamu yàlla mi mu di say bir soo bëggee jaamu yàlla it na nga rañee farataak sunna doora jaamu ci mi ngir farataak sunna it ku leen bëgg a rañee saxalag waaju xam ju xamee jula biir yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñuy braawo yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñuy braawo yow la yàlla wóolu yow la réew mi wóoloo yow la nguur gi doyloo boo waxee ñu wóolu doo mi ban ba yaa foor fañ nu yaa di doktoor ku la gëm du am toor yaa di sundinaamu fallu fay na borba moom sigal na ban ba cay ëllëg su booba mooy ki mat imaamo maay ki solu soldaar ngir ga doomi muxtaar foofa laay jëleb taar waaye ne leen ma juumoo fallu lan fu doyloo ndaxte moom du borloo ku ko sa tukkiiloo gaañi nan ko jaamo fonk naa ku gëm kii noonu naa ku fon kii fallu laay mbakkee moom la yàlla taamo dootu man di maslaa mbër mu man ma far la dooni ban ba gar la aay ci nooni daamo falliloo di ndaanaan moo ka ñàkk caaxaan bàkk naa ko tëngay daam gaañi nan ko jaamo ibra jooba woote maa saxoo di yeete ngir nu jajju féeti fonk sun imaamo maa saxoo di yeete ngir bégal muriit yi tey bugal mariit yo lank baña jaamo fallilooy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo falliloy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo nan saxoo di laay laay mel ne gaay baay laay ñoo ka ñàkk caay caay ñoo sigal limaamo duñu dox di tongoo duñu dox di songoo duñ biccoo kambaloo ñee ñi gam limaamo yal bu ñëw na soodaan ban ba moo di keemaam wax na lii ca baawoon gaañi teenu jaamo ni mari jaal teg la umma jaaloo la ban ba wax ñooñale góor duñ jaaloo ma wax la lay ji koyri jaalu laay ban baa ko wax ca way wa duuna laay man ñooñalaañee ظاهرا وباطنا يوم

0: dir alal ci adina dawuñu fu kayew jigen ake alal sakantum awata tabawu devilal ñele di maj soop ñele di to fi anke duñ amé ay canapé saka asanke fi soof lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelew guddi bajantu jolli di julli ñel di jang ñel di sangu ñel di joxe ñel ci seeni soxna yañu jël ñele di soofiu di wax doy saako kenn du josul damina ma amna ko daawuñu denc dara dara dara lu jëm ëllëg ngir seen borom do sarra ku ca amul alal te am ay soxla dooyeg lu gaaya boole loola jox la daawuñu fab alal di def ci banke luñ masa am jox wa am busuubeeg mbakke daawuñu noono këfulooy waxante sakkaay defante mbaañu tongonte daawuñu ŋaayo bay kalaameante sakkaarayante mbaañu saagante dañu daa bëggante tey siyaare ante di dimbulente walla ñuy leblante dañ daa nuyoy foonante saafu ante tappante ay paso di joxolante dañ daa nuyoy sujjóot diraam di sukku ku ne di jàmmante soxol du sikk ñoom dañu daa am xam-xamub aqiixa booleeg sarixatu te xam tariixa dañoo tabee di def ngir yàlla du sakk xij ak seem ku laa ñu jox la daanu jàng alquran tey wér doo di jàng taalifa di tagg fardu fa kullu wirdin yuridal murida li adratillahi walan yahida sawaun intama ilal jilani aw intama li ahmada tijani aw li shiwauma min alakhtabi iskulum khattan ala sawabi ban ba ko wax yeral mazalikul jinan te jefe lamu wax ndanga tabil jinan qahida ba si kar lañi fanane dahu ñu wali lambu ba ñi nane sirul ilahi lil qulub ghur anta fa inna tamutu ba o fulolan tek bi sirul ilahi la sheikh ban do wax ñoom lillahi dahu ñu fatali ko salma ak layla bur yalla lañ wetti ko won layla yan sawna layla tego soxna alola la cheikh ban wax ñoom bu soola ku nekk am wasilatum lillahi yo boy adiya do na lahi daaw ñu ci seen bop dañ da xébu ne nak amuñ karama do lesu bu non nak ku nekk beru na manam lem te bo deme ci lem do ba ci lem fa kullu man qabla usul ihtashal wa lam yabim rabbin qad kamul fa inna yaqulu fi bahrada wala yajil min qusayhan ababa mokok tabek te gi lewet ak nopi mo don ci koy rijal duñ ma sappi ak dadu aduna bu wer tay sammo wakir lu te muñ bañ di jom jomi non ko lebal jek mu fay la jekar te ko fu denchu lo mudul la jekar murid bu da ñew fa serigne balay jaar siar fa waro fa bata go bakkar no nak ku ñew fu keur jigen ñalay jaar waxtaan fari soofa bayo koy bakkar xamna damay wax ndax te am ci dunya ñu reej koy rijaliya way wi na sa xol bi ak sa xel me ak sa ceri ak ruu gi bokku ñi fanaan ci kër yi ndax de xalam li xew ci réewum soodaan te xam ne ban ba fa waxa mboolem bilaan wa qalbu kaahu yooya gaaye jara jooy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne wóoy waaye ma yaakaar ban ba ak alhaaji mi yàlla dénk ruuy ak jumaaji yàlla noonu cheikh ban ba yërëm daaray mi te sutural no bono xam haaray ni bismillahi yeen muridi senegal may marsiyaal fi genn góor sidi rijaal دار الخرا ورنا مريد داو ما يغا ور شي يالا ما كوارو ورنا سيرن توبا ورال تيرنو ور باتانت تيبو جام ورن ورنا سيرن غاوان ورنا سيرن غاوان تي ور بروم زام ورنا سيرن افركم جرنا اسام ورنا خليفه القديم مصطفى warfalulay mbake uwa qatta
1: ikapfm
0: way yalla yobbu yoyo gor ci senegal du man baye ci ahmadon e marijal wa qalbukahu lola moma joylo sheikh awa balla mbake may fuulu wetal na daru delu wetal tuba daru manan balla aisha sheba lam defa daru doyna xete garba wala lu ngeen añaan añaan e mo bax mam cierno faté sanci daru muti mutil fala'il lolu dun ko faté sheikh awa balla sanci daru manan def ñaari ten tena murid ku marnaan sheikh awa balla sanci na tubaru selal ko o murid yi waaj ñu boof fañu na ndakaro de o murid yi ñepp ñepp waaru ku weddi li nga la ko ibra jaxate kay o murid yi lolu ma ko waxati ñu na bahit mu dal del ci ba ambe sanci ba keur tena murid na ngeen bay amon na keur mbaba gras di magal am keur fu lugo am na keur fa njurbel cheikh awa balla daana dem ba banjul yalla ca baak ba yalla gaay banjul cheikh awa balla mo safon muridi ciay melo ci ay jiko am xaridi xam xam ba won te cierno faati mbeurma cheikh ko don aw ca tanki mbeurma bayre ba won ca nar ba sey di gaawam cheikh ko don ay mayam di baawam njambar ga won te cierno faati baayam cheikh ko don mom la boté gayam e kam la da waxtane modib yaram xarbaax la da teggo ne len ko alam wacc nga jaajef bal aïssa saajo lo wara def nga ko ci faj aajo firul fa al janna furul ini may wax ci jaloore kulle ini ne luma lim lim du tax ma jeexal ci sey manore mbak yaak ak giijal ta fere mam terno sigel ni gaale sayidi rijali ibra jubay jare solal sa dalli bay texeñ mboram ma sa bay bu bax ba ken gisul morom u fal njabot gi mbacke balla buñu joy teer jirim yi balla aisha buñu yoy cheikh modou makhtar balla aisha mbacke tan e fi tan nañ le fi ci mbacke sigel ni gaale ma ngi len di jaale ya khawsul wara ba don abu rijali ati xigel ni gaale nuru diine cheikh awa balla mbacke may dul fini sayidina ababakar sadiqo donal ma gam nga rek ya ati cheikh modou mafos sibtu tayba touba mani fula gakkal damu fa bamba serigne masamba khari may la san ba fatay ba moy sama am setam cheikh banba sigel ni gaale ma ngi len di jaale tabibu dine sayyid al kamali cierno mo ndaw ahmad al mbaki yo ma len di jaale sang may waliyu mam tara mbake ma ngi len di jaale done sama am ja kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yagga faale bi surati tawbati wallan faali cheikh modou awa balla ma ngi ñaanlo njabot gi yagg seeni ci abdi zaadlu ma ngi taxawlu yen muy di daaro dana ko yobbu ci rajom dakaru cheikh modou awa balla ma ngi ñaanlo njabot gi yagg seeni ci abdi zaadlu salaalaylahu bi salaami wa halihi wa sahbihi lahlaani
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbi wa huwa Allahu ta'ala haqqan

وجد لي منبها وسالني عن الوهم

محمد المجد هدمه ما لا ولا في جهم المتايه محمد.

بالقرآن لله بالقرآن وسنة التي هدى الدين سرب.

Bienvenue. Bunda.

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Allahu Akbar.

0: make kawar ak make bari kar sayar sa ñang ka bamba alen defar ñi defar wa xer nu bi askanu kar mama aram ya taxwa ñu gërem mu ber karam ami deram dagu rusu ci xer nu bi daru salam daru minan dar ya bi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedila jël xer nu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñoo fakkatal am nañu barke am malal ñoo gaddu mbolem xer nu bi shadari lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xer nu bi ragi xol ak ragi yaram ya ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la geerum ngir ya wiral seen xer nu mi fekkon nga reemi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xer nu bi fekkon nga ñi defi la fa ñi daanu far bané fele ñu ku ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xer nu bi ya dik jang ñafi demon jangati bi yefi dangon yekatine ay suifon bañ mana amat xer nu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feyal nga bari nabbu won dekkal nga roy xer nu bi saway di ñeway kenen saway du xati jëm fenen desul xam digam kenen sa dine do ene xer nu bi taxon nga ruy dajalo tewote won koy falu l'islam nga mu amé xer nu bi xal nga ngirimi bamu wex ko jaawon mu dina seex ke musla jadda ka jeex bu yow mbolem xer nu bi dekkal nga julli juroom ba ciado ya ngi jappé wom te fetelo ban amigom yaawan dina xer nu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ko e salat ta alquran ya ko fulat ya bindulo won xer nu bi fekkon goni wanya kator di takke ndombay takke cior ya sambi dara fali bor ta sare dara xer nu bi soppi jigen ni muslimat ñu deew goor ne musinaat reki takay seeni baat di mu daddu xar nu bi ya tax bani selali jeuf ya tax nu tekki nun walaw ya tax bani waydi walib xamal nga gaay xar nu bi jirini ya di seeni yaay baay yaay seeni baay miskin yaay seeni jaay yaay weru ayu xar nu bi ku joy fi yow nga nopi lo ku xif fi yow nga reggu lo ku mar fi yow nga mandi lo mandal nga gooru xar nu bi bilahi amat la nga doon no seddu teggi cer bu doon waccal damul la gul te tende om nga lambi xar nu bi mbolem sahabat rasul ak bari da tag rasul mel nga na bay nga seeni tol bayale toli xar nu be kaab da tag rasul bu shayru da tag rasul asan da tag rasul shamangal il ci xar nu bi ya raw nya da ja nag rasul ngir ya la gey ba musul ba def khalifat rasul kawe nga mbolem xar nu bi yol wi nga aw baram bi ndef ba def doni gen ni mindef mune so ko xamal mi ne jom na mbolem xar nu bi digeunte mulki ak malakoot basar ke pi ay jabarot ken mustabole seen boot lu bamba bajje xar nu bi aras lan gise ak borom kursi li xami salam diwan da fale metel di volle ze bi xar nu bi mo am lañu may nurul jalal dal ko maynul jamal bu bole ko seenu kamal leere mi dar na xar nu bi galer kele jeñe ci beel giir ci lay ñode ngeneel kamal galay falay metel cheikhal na mbolem xar nu bi yalla dina sukkandi ko yonne la daan jotili ko jibril da di maniko ba jotti boti xar nu bi tere le wetili ko durus galay moyandi ko pexey non da jago batanan woni xar nu bi talif da jefaniko ma fola daan gagandi ko e kam da daan sukkandi ko mo nandalon wa xar nu bi tawhid dina qamal jam e ka ali qisbam riwale qen kam du jeuw du janni xar nu bi fam tollu nak day tegg rasul du war waté dami rasul du def jaram ki tara rasul moy genn gor ci xar nu bi dem jakka mo ka taxano julne fi rakka begej añ makka man nek ngeej fadilu añ na xar nu bi njol makka dalay sigire soko tudde mu daldi re di ñaanal daaw ñu sore di ko mi war na xar nu bi fam na ci xeylen bi ya ju kay raw yo ay lawliya mo araw ki alas bi ya danam amul ci xarnu bi dadam gu mat gi mu shago agam gu rey gamu jago ak mu ngirey gamu sawo mu sa tawat ci xarnu bi na tomere yam da tego te tew gu and ak sago ci ami bu di fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko non ganaw mustafa ali amulaw jiblu ci yalla ne njana wakilu dadu xarnu bagul galen bagul miday bagul abtiba di jay jayantena ak yalla salaay gañena mbolem xornu bi bagul fasak naga gelem bagul xarak baye ki do am. bagu ta am saqi njurom du jaay du jëndal xarnu bi bagu la am junni rong bagu dox di yori bong mo ma sa dox balem gabong delu ci bi ji xarnu bi deeram du yaq ab deeram wurus du tax mu ras batam nawul deeram xebul param mo gana wuti xarnu bi deeram xami ko kandeer dinar xami ko ganar ko yar bamba doyna war ca yalla ba jëm xarnu bi binde fi yep yam fi mom ali yep yam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuti xarnu bi bawal bawal akum ajor samaki ba do lo ki bur kula ñu joxale jamour te ne ngi def bi xarnu bi mbake gëna am guyar kon mi mbake tar bi kar kën du kam ay seri guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gën so bi bar anga gëm shabar bar gënon patar kon du fa jox ci xarnu bi wala gën fo aminar ganar gënon bayar kon tax ngir bi du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gënum saxar mbani gënum daqar rusul elwan ak xaar ba yalla jox ko xarnu mi magat gënum saxar ndaw gënum kibar ñaccar gënum gumba gutar du jox tuma ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon mo don ahmadu lamin mo da amul xajje ke seen mo yer ma ndey wa xarnu bi batin la da fa abdi ni jor du mend ba di ko dor mbolam jigeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yar ek gonem tarqiya mang ñaneen fa mom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dira ala qamal gonem ina ya modi e jiko wilay defal borom ciobel gu am ci xarnu bi ciobel gi mo ma ko qamal qam qam bi rawna sama xel yaram ge beena sama xol baan ti gaay xarnu bi mo atak bado tuma saraw ciobel gi teena ma nelaw magi wonde na gelaw dootuma tok ci xarnu bi liaran bi dal may tektexan sa xel demba paraxan manan ba mandi cioraxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi jaxama yaadi sin imam yolante ko sun amam yawlon doylo baba sam ramun num bolem xarnu bi serigne siwon dañu texam ñe yanne ñeex ba xeram cheikh bamba mo savon qoram chavale mbolem xarnu bi kulen favor nak tekki balas yel ba ma te kebe balas konay mo seni balas mbake do ma do xarnu bi xawsi mo seni liman mo samu ante al qur'an addition bi re ñaan mo ko xamal wa aqarn mo am fasaatu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacc asaman jam ze bi zi xarnu mo am maqarijul uruf lam ya rab lañ koro moy we ko tub ganji minde may we ko tem ci xarnu bi moy mu jishati adnan يواجه أقر الشمان درا مخير وجمجين عن توبا لأهل قرنبي توبا يالنا كوي مريد ويلون يالنا كوي مريد يالنا نبامب دف مريد نرن آمين يان قرنبي جوخنا لفاو سمخول سابم غري لما يسيطل تيرو ملان سمخول فوتنو قاك قرنبي بامب تنغي بارامي ماي تنونو دف بارامي ماي muwata no sax fi dile way ndax te nga jegal xarnu bi way nu ngir bagi dara mbake dene chaku ngaram fa bis bi yalla di garam xeb ni won ci xarnu bi yow bi legeel sa borom bam garam khayra qadim walil say njurum yoma yaqum xarnu bi tabal nu jannatan nayen ti and fa ak yepp dom wunti ya yor seeni dom te jil dugal wa xarnu bi ril wa anti ni ngeewi jox na ñi la doy waaji la somu dalewe yaame ci ari xarnu bi noppal jël nak ci ilayen yalla gërem na lak lamin yonen gërem na lak ñaneen aqul faawi xarnu bi ak mursalina ak anbiya ak taabiin ak lawliya jinni ak malaakee gërem nañu wa xarnu bi yoral sa bong nak ta dem fanaan digënte kaw sara ginaan notil ta lek nak tanam jaajew dawal nga xarnu bi alhamdulillah inna ngend shant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man ade far wa xarnu bi yawmi la gal mustafa bul batte am de mustafa ak do mi bay mustafa ño ame buti xarnu bi man khalifatul qadim kena palas man dom te amna kam kam amiko mana am musalwa aqarnu bi nope gore ak talal nda yor la momi salu makka yor kula mi joxle shamur te mustagantul kharnu bi tada ya laminata ya don njol aminata tuba adsun madinata ya yeru tin wa kharnu bi ya ne khawaita ne khatas ngir xarni bi amo ci maaf dale fi wesu bas yow lañ jébal xarnu bi raayo nga ne alway ya ko yor ya tegi tur bi daw basar ngir naaru goor ak fazu par rawanteul ji xarnu bi mbolem si xaarin wa kibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacce tuba ngan ji gar noppal nga gaay xarnu bi ro bi ne ya ngay walangaan nuy naani kaw sara gi naan dootunu tapaatu si aan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji nag yaa ko taxawal yaa teemu naax saay new yaral naa la mu yàllan ko matali amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba dojafa desoon jumaa ji bay ti tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawood bàmbale misaal baytil mu xadisina naal wuji borom ba kamaal taabo defal ka xarnu bi ndoom may nga neel yowan camaam yooy sati kokki aki ndaam boole nga kook nganeeli daam rango aamoo ci xarnu bi muy ji yi jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole kook midaay yaamaan tàggat xarnu bi yàlla yaamaan tàggat xarnu bi di jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole kook midaay yaamaan tàggat xarnu bi yàlla ngay murum muriit yàlla bu ay murum mereet bi aqiqaadil muriit ndax yàlla na atal xarnu bi allaaw chool falul asim ku may nga neel deefileem fàllilu mooy fàllu lamin turam yi doy na xarnu bi mooy du ame chamsin wa xamar mbàkke ngusoobatuñ kajar mu anamp yaari weeni ngor mooy bàmbatee ci xarnu bi si diiti baayam la yoraat leerak cosaan nga dereyaat nday jaari xeyn mun sinaat mu aame bu odi xarnu bi mu aynu awale bislaam finin mboolem sarifi i moo ci gën done wa seyni wa lasan maay xaadam ci xarnu bi maaxleb ci ay jikoom yoraat lu di ci meloom nur na baay mana doom amma na kerte xarnu bi dem na ba makam ji likaay añna chaare ngan ji baay keendiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi talifi ba kerag la yàlla wàcce saaru neesi dem sariñ bi moo tax ngam dogal bi te mu arawan kuy xaalimal mooy donay rasoolu moo ñeme mooy kenn ku yacci mbooloo faxilaru burujin ka alvin waru baalvin qiimatan kawfin muhammadun fardun yaboaxa tasniya wa baaxa jamanol udaay maxniya sariñ bi camsoo ja qiyaas mu yees ko te moom palaas bu ko wëtal mu fiyees ko sariñ bi ay lekki desem la ñetel cheexante moo tax nu on yi far korandal kundanu sayir wala ñett baatin sayir bala amaa taxu am baatin ku yëpp di xiiba kamar saax mbaami na ngo guddee mbaari fete luñ taamu jaaraama maam si xante yaa gëm bàmba yaa taaru yaa tabe tëgëm yonneen bi yaa ca kabab si mbir ci sienos kenn jëbbal sariñ tuubaa nuruwulaa kenn gëm yàlla gëm yoneen bi gëm sariñ bi moo tax gëm dogal bi attan yen ba gëmu ndogal tiaaw ndigal fugdaas nii la sariñ bi de baraw farange seen bu rey bi diis na mboolem sénégal te tawatoo kalaame woo nihmarijal fa rajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wani amin ajad bi chabrun jamin bakke yaa wakkiilo yaa woo rabul arsimaala woolu natuirey booleg bali jaraare ànd guddu tànk la ma di loore yaa bi demoon na ku na akiriki kongo fekki sariñ tuubaa ne leen ma goongo yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa dem romb géegi romb toore yaa ji umraa dem minan dem arafaa yaa dem safaa ak marwate ak mazaribaa chaari fii maditun mu na waraa mu ne fulaa gàkkal araam nga sawaro ahmadu njaay mayoro ibrahima yàlla xamal maqaama ibrahima ramm nga lee nag tàggoo nañog sunuoogo chaar nañ tay ba siaare tuubaa ajaalak barom mataala say doom tembanti bàmba samba yaqoosam koom fappab yong ba baru soolu dey yot ko sariñ tuubaa damul wa leey salaamul wa ŋàññi ci wàllu yàlla feel nga fala santalte wulu yàlla yow la farange te nattiy maarabu ngir xam ne man nga xaw su man nga xutbu yow la farange teg na tuy maarabu ngir xam ne man nga xaw su man nga xutbu yoonu murit sen bi nga seenu raaya sa bres la ñi xëccoo baa middaaya sa mboor la gaayi xeñtu fii ba gannaar ndekk nga ñu ñu tudde Sidi Mukhtaar yaa jëkkaañ màkka ci yoonu bàmba yaay sant yonki yoonu seyxi bàmba lu nekk yaa ko jëkk am ci soodaan yani musaddini musel cheydan yani maluri mi ci anu be kor yaada debal baadore ñi bi bur jirimi ak miskini ak ñi baayo ak malukati wañam nga waayo amana kuy ndokki wi tax baram ba te xamna ya sanam dem baayam ba mune fula gote bare jeef yi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango nga ni bamba bamba takana le midaay baatin amul koy tekke ko dul borom kun borom serigne touba mune suko daan ma ngay tekke ndam bam ci pe diwan ma man ta nyaay waccina amna yaram amiliman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam taxawluna li doyna gaay baaxi waji ko deg waram muñ balaayi tawaram muñ natti ak bekor bi tawaram muñ bon boni ak bakar bi ilahi tubtu tawbatan nasuha min kulli ma fa'altu qabiy bulu kana qalaati ni parnose dina way way defal wasusi asanallahu min ash-shaytani wa kullu asirin min al-jirani wa min tabassuqi min takabburi wa min ta'awudi wa min tanassuri shaytan de mbeur mu legeru xare to abdi abdagam digon lo fi ewale xana yego nek ci alquran li yalla wax inna siyatina la yawuna illa nafiqiya ngi dox dina am ndax jamono jangal inshallah qul sina amanu buñu deme touba ñu ro wa touba te buñu ñewé ci reemi mon lay ko ba waane serigne touba nak mu lesu ko nak munesu ko jamal ko tawlo de tax tabarakallah awna re botem ya ci ahmadul mamun agrakam ya ci am singina ahmadu fati ture yalla nanga ture rek maye de wa ture te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mudel ci gawan te yalla watum ko to ñoro jebulo bo sego futa toro talbi bamba talun ci rewmi yalla ko sheikh de kelifal ci rewmi te dem gi yalna dole kuy maqama ak ngarem kero bi ci qiyama amin amin wa sallallahu ala nabi won walahu muhammadun wali wa sahbi wa kullu man tamilu fi sibih warali allahi alqadim ma atala misat bil maqdum wa wa abalahu bi ibn musa andak serigne touba nak ta tagu busa wa wa abalahu bi ibn musa andak serigne touba tagu busa بسم الله الرحمن الرحيم ازال الاولى شهدنا مولانا مؤمد وعلى علي وزاب وسلم تظليما جاكور عبدنا سلام بلاور بغلانا بغلانا كدلم نار جاكور عبدنا سلام بلاور baglana bawalare kadilim nar kumu andalu yag yag dalay war jakko war nag murusbade disatiter jakka war aduna isalam barla baglana bawalare kadilim nar kumu andalu yag yag dalay war jakko war murusbade disatiter kumandal yag yag dalay war jekko war murus bade di setiter war nañu xamne ñola appelé katan appelé ftc ni bir app sey bir warna ay wali yo kibor wari kangam wari badolo war geet wari efer warna ferawna ak ñitam ñi labalen baru khalsum sanklen bañu yermar wan qaruna akkaram nga ci bir suuf te da wax ci sharula amegi ijur warna namrud masanni wan sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom nge lon ba masona wute xex ak borom araski di khair war gi da gani ramazati limada mbage moy ajanam ci adre ni var adina gene abraham yu ko topon luko dal makka nyaila abraha dawa de ji sigil na len janawi ababil shani bo be banye puje ande dañu xer moy ki beguna mabba kaaba ga ngir yab kilifa makka yalla dal li ka bay far warna bal am ci goor yalla la bokkon war kañi hoy bawray madon mbeur jappalat joor mi jaxalon nasaran bi ma nga def to de xele ñako da adar takajo rak bawala dambale won fi de da melteñ te teki welle ca geegar ndax damel samba law be war ko tiwaawam te damel samba yaaya faala nga des ndar adina génne alburi e ku njobootam war ko muy dox ci wàllu penku ba deefar jeer joor ndi elaw ñoo ko yóbbu ba jàngeen dal ka fay war moray tubaa bi ne am xar bëkki démb la jot belees mi fi doonoon dipte réew mi war ka war ña ko daawar te daa falli falli waaju ko neexut di kumandang di seef di meer di borom dar li ma am benn wala bu ñuul musu koo am di ci nguuru faransé moami tiitër yaar yoo ni wàcce baaxum dakaaru ma tawaaroo ci képp kuy waaru ci biir wala yoon jëmi buurtu wala di accès di kuñ wooye ci faransé ministre ndeka mujjum dakaaru seen kaneeju keelom yaag misio ki tambour kero gornoor caxaadem yala bokkoon bu ko yedd dañ ko koo bini leetar seeraal daali wax kaar ci jiital di ko maajal di leen kumaandema ngay ser mu taxaw temm tey kumaani ci jeeseem neju kaw naaru góor yeewuris gor ofise kapraarem kero ogdee seem kalaas ak masuur ñëpp ko si wër mi ngi naa lar mu sur lépool mu ngu naa leen gardiw couche europe anawaamar yu ko ñaareel nag jëmam ji kenn sañu koo gis dañu koo ber ci biir wagawuñu kaadar ñee naa dee nag ñii ne wopp na ñii naa du ku dee wopp li danuy pëtee war ci baliisek mu jëm gi laa bàyyi duniyaa munu maa nax dinaa kawar bala maa war te bu doon soxna tey mi xëy bàyyi baatam te bu doon doxit dinaa fi deeg lu ma marmar lu ma liw-liw si doon malaante di mel nit bu ma sangooti maa ko bañce ni leen biir su ma doon lab ci lagi géej mu di gaalit du ma labbantinaa fi deeg sama kër-kër gaay jaaj ay gi démb yéena ko lekkoon gaay juuf boo feete oo xiiba kay mar tey na ngeen xiim ñu lekk ñoom ñi xiifoon su beneenee ñu xiim ñeen aay kër-kër ku bareeg moom nag kudul sëriñ bii bi tuubaa da nga nar meelu buwaa bi leb sey yi mbër ba ñu léewtoo garam ba sa nja da koo mbas mu ne la pii loxoom fi su ne ko yaatal ba ñu songoo da koo jalax mu ne jàñjang mu ne kom xat mu chaf ci koll yi raw nar te na ngeen xam ne nguur gudul gu boramaras saxul fenn yàgg yàgg ji xëy far soo bëggee na nguur gudul toxoo ti ba okra na nga def jaamu yàlla far mu di ci biir soo bëggee jaamu yàlla it na nga ràññee farataak su na dooro jaamu ci mi ngeer farataak su na it ku leen bëgg a ràññee na saxog waaju xam ju xam mi ju lee biir.
1: Jërëjëf sëriñ Mama Ndiaye, léegi nag dañ ci barkeelu ab laaj rek, da laaj ba xam nga sëñ nga yeneen wolof ak yu neex yoo xam ni sëriñ Moussa Ka moo ko woy wala desewoo ko.
2: Waaw am na yeneen yu des waaye li ma la ci wax rek day am yoo xam ni maa ngi liir ak wuy am na ñoo xam ni damay di motli moo kor naa ko yàgg waaye dama ko ret xalaat ko si sax moo ci nekk.
1: Moom daal yow yàlla dogal na sa kàddu daal neex nañu bare bari kon daal yeneen wolofal yi ci des rek saa boo xamante ni noppi na rek bëgg nañu sa jasaaw sa kóor bëgg nañu sa muqaddimaat bëgg nañu yeneen ak yeneen daal waaw maanaam daal ñun dañ ci am sa su waxee ni daal mu di ñoo na koy sase ñu bëggan daal loo ci kii rek nga mu ci nga di ko topp daal incha allah.
2: Waaw boo cee sax ma di ci sonn léegi ci wolof yi daanaka su ma yeboo ne yow ca nga bokk ndax ni nga ko bëggee moo tax toujours bu ma sañul bu ma la gisee rek joxaat la benn boo xam ne bi jox ma la ko démb loola ju ndax sëriñ Moussa mi nga xam ne moo ko defit moom coofam daana ma wax ne ma say wax daal rek ci wëñ yi moom.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fii ci Touba Ndam.
4: Yéen a ngi déglu
5: UCAP FM la radio citoyenne 103.5
4: ci kanam tuuti xibaar yi
3: UCAP FM 103.5 Fiba ci UKBFM 103.5.

0: IKB FM Si Bali
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddé jotna ja Touba Fetto tablo ak ñeene di ay gox ina fi ci Touba xibaaru guddigi. Li gëna fess ci xibaaru guddigi ñu fassel leen ko Fram Fatiel ndox mi wacc fi le ci Touba ci fan yoyé wessu. Ba suñu jonne tay nak amna ci ñuy dund ay jafé-jafé kër yi ci bare bare ñu néme ku ne gënë nañ fofé ci Darul Khadim boole liggéey Fator juroom leen ay jafé-jafé. Ñom askan me dinañ ci ñëw ak yeen ci ay kaddu yu ñu fi yëkëti ci biir xibaar yi. Dinañu wax itam ba tey ci lu jëm ci walu fi ci garasu Dakar bu njëkk bi fi la ci Touba fofé nak ñu néme ko fi ñu ci bare bare ñuy faral di jaay di lal ci kaw tali bi boole ko ak xet bu neexul dara guñ fay faral di néme ko loolu nak ñenn ñu fay liggéey ne wetti na leen lool tey itam mi ngi leen di jural ay jafé-jafé ñenn ci ñom seen ay kaddu dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi. Dañu dem itam fofé ci Ndiaré préfet Mbak préfet Djourgal di Abdou Khadir Diop ma nga fa won nak ci yenn ci ay dégertissement yu doon amal gannaaw gi mu top nak di leen sétu di xol ñi jaarul ci yoon rek ngir tegg leen ay daan loolu di leen ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi li dinañ wax itam ci lu jëm ci walu Touba xepp ndox mu neex ak liggéey bi ñuy faral di amal ngir indi lak de guerre bi loolu nak waxtaan woon ci amal kay coordonnateur ba yëkkati na ci ay kaddu del si rek fi ñu toll ci liggéey bi ak jamono ji matukaay ñu ngi koy jël ci xibaar yi ci fi la ci Touba. Mbokk yi li lañ am yéene àgg leen ko ci ay xibaar nes kees ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatoo.
0: IKB FM xibaar yi
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: IKB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: IKB FM rek moo ma ci doy
4: 103.5
2: IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépit fo leen ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu bu leen defee ñetti www.sunufm.com. xibaar yi dañ koy dooreeg ñuy dund jafe-jafe ci wàllu mbënd mi ba suñ jonne tey am na ci ñu ci baree bare ci askan wi ñu génn nañu bu dee nag foofee ca Darul Khadim ñu ne nag liggéey ñu fa dooroon nag indil na leen ay jafe-jafe nag ñu gis ne kër yi ci baree bare nag ba suñ jonne tey génn ñu la leen ca gën a jaaxal nag mooy tekkeeralu kilifa yi ñu nemmeeku ndax gisuñu ci kenn rek ku ñëw jàppale leen wala wax ak ñoom ci jafe-jafe yooyu ñuy jànkonteel. Ibrahima Diagne kenn la kuy ne foofee ca Darul Khadim moo doon wax ci seen tour ñu àndandoo teewlu ko.
5: Jafe-jafe bi nga xam ne diggante 2024 ba 2026 moom la ñu dund fii ci koñ muy jàpp Darul Khadim Kawsara Daare Fetto ak mbooleem gox yi nga xam ne ñoo ko wër ngir jafe-jafe yi nga xam ne saa su tawee rek ñu am ko ñun waa Darul Khadim surtout ñu waa Darul Khadim ndax booy xool fii nii diggante daaw ak ren lu ëpp 1000 maison génn nañ fi ci ay kilifa yoo xam ne ay responsable lan ñoo xam ne ay borom yi njaboot lan te saa su ndox mi ñëwee bu doon sax day taw ndox mi di wal ngay ndax mais day taw ba pare ndox mi di wal loolu nag lu ñu jaaxal boo xoolee carte bi ni mel. xona nday ba mi daaw ba ren këram gi mënu cee ñëw soo demee ba ci karam këram Diop Baye Fall génnee seen kër première ndox mi lan génn ba léegi mënu ñëw ki avant gam bari na ci mënoo koo lim ci ay carte yoo xam ne ci koñ bi ci ay kër yoo xam ne leen ñu ñëw ndox mi nungu seen kër mënoo koo lim boo ko doon lim fii ngay fanaan loolu nag booba léegi ñu ci déglu autorité yi taxawuñu amuñ ci benn ndaw boo xam ne nañ febal Abdoulaye Ka mi nga xam ne moo fi nekk te sëñ bi dénk ko dëgg dama jàpp ne ñun xanaa waa Daru Khadim ñun dañoo bukkul ci askan wala dañoo bukkul ci Touba moom war nañoo dégg baax a baax a baax ndax xamoon na kan mooy Serigne Fallou Diouma mi nekkoon fii radiyallahu anhu. kon jàpp naa ne bu ko Serigne Fallou wanee ginnaaw te nekkoon coléré moom ak Serigne Fallou war a dox war naa ñëw gestu Darul Khadim waaw war naa ñëw gestu Kawsar ak Daare Fetto ak li ko wër. ko Abdoulaye Ka mi nga xam ne moo yor maire bi te moom na moo doon dénk maire bi nañu dimbali ndox mi di taasoon koñ di fii taxi boo jël fii diggante feeg ñaari Abdoulaye Ka mënu ko foo gis wax dëgg su ma waxee sama diggante yàlla mosuma koy gis man mosuma koy sama bët benn xew-xew laa ko mos a gis muy Serigne Fallou Lou Fall mooy màggal gi muy def te loolu màggal moo ko fi indiwoon may ndox mi jafe-jafe bi Abdoulaye Ka teg na ci bëdam tegaat ci bëdam te mosuma ko fee gis man personnel laa wax nag koo ko fi mos a gis nag nga wax ma waaye man mosuma ko fee gis loolu nag ñu ngi ko ci laasee ngir mu dimbali ñu ci fii nii pour nga jël taxi pompe yi daanaka dafay ñëw daw fi ñaari fan paan loolu du ay pompe te jàpp naa ne fekkoon ne li maire bi dugal maanaam ci gafagaam ci biir Touba ay milliards jàpp naa ne Touba waroon naa am kersa wu passé fii ci ñàkkum ndox ci ay mbënd ay val nit ñi génn seen kër ñii di seeni ceeb di yàqu ndax fii war na kër yoo xam ne dañuy suturlu rek koo xam ne borom kër boo xam ne boo amee saako ceeb bala ma ko amaat day yàgg am ndox ñëw yàq ko mu war a lijjantiwaat saako ceeb war a dundalaat ak njabootam loolu day métti ci ay daan doole yi ay kii rek ñoo fi nekk ay jàmbaar ñoo fi nekk ñoo xam ne dañuy suturlu rek mais am bi demeewul noonu. kon daal ñu ngi ci woo autorité yi di ci woo surtout Abdoulaye Ka ñëw xool carte waa Daru Khadim fii boo jëloon taxi fii ak ñaari pon boo ko fay junni day lànk daal la amu fu ma jaar boo ne ko ngiraa neen laa jëm maa la amu fu ma jaar ci digënté bi ñaari plan bu dara xewul ñaat témir bok fay tassé ñu amé mënoto fay tassé ju ñu ni la fi ñu la ñu dilage ñepp ñu dimbu ñu ci dal
2: lool koku di Ibrahima Diagne fofé ci Darul Khadim lañu dess ndax la leen gëna soral nak ñom wa Darul Khadim bokku na ca ndox ma ñu mënta am fofé ci gox ba ñu na nak ba magal bi déssé wër ba suñu jonne tay rubiné dafa tej dafa coupé loolu nak liko waral ñu né liggéey ñu fa door nak ño dag rakol yoy dal len indil ndox mi loolu nak ñu né ñi ngi ci wo kilifa ngir ñu taxaw len ci kenen ci ñom di serigne cheikhuna mbake juma da mo xamle loolu ñu andando téwlu ko momi
5: fi ñu démarré won liggéey bi mais bi magal bi déssé lu mat wër da nak dañ commencé won liggéey assainissement mais bobu lañ dagone té way ndox yi en même temps gasone ki bi né dañuy défa liggéey mais depuis bobu na ngeen koñ mi ndoxum naan sax mënuñ ko am wala la ndoxum wal mo xamne day duggé ci mat ngam di wal def aw yoon kër yi fi ndax parce que amna ay kër yo xamne sax ndoxum defal def leena nang bañ genn waye ñaak ndoxum limi mel ndoxum limi daw di metti metti li gëna metti moy ñaak ndoxum ndax Touba xamnañ ne ndox mom nit mënu ko ñaak té nit ñi fune lañu joggé di rawati ji ngir am luñu naan wala luñu dundé lool nak ñu ngi ci saaku di ci saaku andimal bu baax baax ndax lippi bobu na gëni amu keneen ku fi tek tankam tax ngir ñew na da ngay saytu xol liggéey bekk yo fum tolo yo lippi bobu na gëni dañoo bayyi koñ bi non rek sétan ko ci mbir yépp waye ndox mom luñu yité lool la luñu yité lool ndax boy xol da naka téwa santal yi nga xamné ci la ni kër yi doon balancé am ndox mom lañ dag lippi bañ ko daggé ba na gëni nak jimuñ ci dara té wax la yalla am boba lay diiran dal danaka luma 2 mois yo xamne mi ngi ni wax ndox muñ nan sax niñu mënuñ ko am ci sa ko andimal bu baax baax ñi nga xamne ñoy yel walum ndox bi dal ñi leen waat ñew def ci effort ngir liggéey assainissement ndox mi niñu mëna am koñ bi tékkalal bi xawna fi am ndax liko wara dem moy dañoo jambat bu son ndax départ bi dañoo di wax nañ lu ne joyatu ko lu ne mais boba lay gisu ben effort askan dam dañoo mujj sonu tok non rek di deug lool mom ak sétan la mom ak sétan la ndax buñu xol état ñi nga xamne ñoo wara liggéey yor liggéey dekk bi wala am ci côté bobu mo sétal nañ ci bu baaxa baax sétal ndax parce que luma ñaari wër yo xamné ab carte mi ngi ci da Touba mënu ñu fexé ba am ndox lool japp na ak sétal té bu doon ndox mo xam dafa may forage yépp mi ngi dox mais problème bi ñam moy téw yi xamné dañ ko dag ba paré balax de waaf mom lool japp na lay jëf yu met kambu tamit wax yalla am dañ ko sétal ndax boy xol amna yenn kambu xaw yo xamné sul nañ tout sa loxal ndox mi ak jottu sul mais depuis ñu gasson ay kambu yo xamné man na 3 mètres yo xamné ndox mi dafa né ci biir kambu ay xalé yo xamné ndax bo xol jino daara ji luma juroom ben témet donc ñing fi jàng mais bo xol ñu obligé baara daara ji ndol daara ji dañ ko tej kenn jàng sét non ñi xalé ñi ngi jàngi fenen luma juroom ben témet ñi ngi jàngi ci daara luma juroom ben témet ele ngeen lan ngeen amu yoon wuñ jaar ndax parce que buñuy jégg di jaal ci ndox lañu dugg te xalé yo xamna ay juroom bénal lañu juroom ñaar yo xamna buñ duggé ci kamb ma rasé ñeen mëna ci ñak bakkar da bo xal kamb gi fi amna ko xamne labon nak bu do nak ay ñu gaaw xalé bu day faal ko lool japp na ay jafé jafé lo xamne état ñi ngi koy sétan ci carte bi di Darul Khadim japp lu wuñu ci dara mo xam muy ndox mo xam muy yoon xamna di sakwat surtout watu waji kanam ñu leen sapp ñu wa Darul Khadim suñu mbéddi nga xamne ndox mi gas nako ba amul fenn fo xali mëna ko jégg jall buñ ñu ko mënon sekkal rek wutal ñu yoon wax na sax xamna ni dañ ci mënd jaar di dem seen soxla yoy lool ñu koy sax na fa carte bi dafa doon ay digënt yo xamne mëno dem ci benen digënt bi da jéggo té auto mënta jaar dara mënta jaar tank sax pour mu jaar jafé jafé lool ñi ngi ñaan buñ ñu mënon defa xol yoon yi nga xamne moy yoon central yu melni 30 bi ak mbéd mi jaar daara ci ñi ñu fexé ñu ko defal ay yoon yo xamne au moins nit ñi dina mëna jaar auto yi mëna jaar lool da ñu koy sax ba surtout watuwa ci kanam ñu ngi koy sax bu baax ba
2: bu wesso mbënd momé kon Serigne Ibrahima Diagne doon wax ba ñu bari ci askan wa genn ak ñaako ndox gogi Serigne Cheikhuna Mbake Juma doon wax amna ci leneen nit lu leen sonal fofé ci gox ba muy couper courant lolé nak courant ba dafa dëkk xuyu kamaj nak sonal leen lool kenn mënu tuddu liggéey té yenn saasa ñu tuddu ba guddii courant ba jek jek fay ab diir té balay ñew mu yagg lool it ñi ngi koy jambat kilifa yi ngir ñu taxaw leen ci batay ñu andando téwlu leen fofé ci Darul Khadim
5: jëmuna jini mënu xey suba mo ngon dekora bi ko pawul lu man net yoon wala ñent rawati na guddii nga xamne ko na xamne ne dama na tangay la nek ak yoy bo am vente lo wala amo kilim lay do nelaw lolu surtout ci bo xole fi nga xamne moy daru xadde liñu wër lepp ay daara ño fi nek daara mi sa ginnaw daara sa kanam daara sa gos mi sa droit courant bi kay man na ne depuis wër wi ni mu nek chaque sou day couper ci ay matériel yo xamne day yap ñi wara liggey du liggey guddii gi nak mom man na couper 2 heures temps yo xamne da ngay mujj so nek so gon da won nelaw da ngay yew digeunte 1 heure du matin ba 2 heures du matin da ngay couper wala mu couper 0 heure ba 2 heures du matin lolou war nañu ci dimbali saxru waye nak liñ ni ko melni man teur la def amna yeen heure yo xane boy liggey ba yag courant couper sa liggey day yaq day arreter nga joxon ni rendez-vous sa liggey day arreter day yaq
2: mbok yi ngeen way diñu top ci xibaaru guddigi ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo fi ci touba ndam juroom ñetti waxtu ci guddii fegg na fanwéri simili ñu dem fofé ci tableau ñenn japp fetto ñom nak seeni jafé jafé muy liggéey ñu door jëmele ko ci canal yi ngir fegu ci ndox mi loli nak kilifa kilifa ye ko fi amal la jamono ji mo lan sonal ñi ci bari ci ñom nak jamono ji neena gennalante ak doxé seen soxla wala ñu luyé auto sax mu ndi len ci seen gox ba lako waral nak moy liggé yoyé len sonal amna ci yenn sax ci ay kër yu ña ngay commencé néméku ne ña ngay mëbax di daanu modou kan mo ñu léral loli ci gox ba ñu and do tewlu ko
5: comme kër yaangi genn mo ñu bari genn ñu nax problème canal yi yalla sa mu taw ndox dugg ci paxé mo wara kër yi bari jottu ñu genn mais ba nek di wax ay def ko nak liggé bi yegul ba lako gaay coincé won dañu dem bay fi non paxé paxé dagal nañu te yenn kër yi ñu ngi daanu dal seen yu yaangi daanu wajj gam bi té lool problème bu rélik ko ci koñ dal wa nak yu genn yo xamné seen kër dañu am ndox mënu fa dekk pour l'instant ni mais pour l'instant dal ngeddi dal fu suñu jaar wala nga am auto bu dugg ci koñ wala nit am balan bindé fu problème met dal problème kan ay ngeus bay fi dem seen yoon dal vraiment mo liggéey bo xam dal bu jax askan yalla wa fet dal quand depuis manam bu commencé bu tawé bu tawé ñaar taw yu ñëkki rek parce que gaay dem ko baye ci taw ndox fess lañu dem baye parce que mu do liggéey auto ñu ak ko duuy pax pax yi lay ka yaangi dag dañ dem baye fi ñi ma ngi laaj ñi am ñek taga pour l'instant ñi rek dañ leen fa ñu ñor commencé liggéey dal non ñom ma expliquer ñu dara ndax prévu ñu won na fi bu fi ñëwé nak waxon nañ né dara nam mais nak fa comprendre ko ci liggéey mo la doon mais gaay yu canal yi mom carrément mu suñu yu kenn dara parce que nak buñu fekk na yoni carte bi ñu defal ni pour canal canal yi ñu yap dag wala ñoo def ngedd yo xamni ñu sama jar jall ak sey ko bënd ko bu dem mais lolu problème bu reey la ci kon bi ni bu lo gëna so son bi sa problème la fini ni mëno jéggi jëm ni gam quartier am jaar mëno jéggi dem sal bop muy pol gi mëno jéggi ni dem poba mu dem firdaw ci yoyep muy canal dag la ay kër yo xamni ñuy daal ñu ci bu sañ daal to lolu tam yaaka na lu metti ci asam la taw bu taw li ëmu wonu fa baaw mais tam du bari kene kene kene da daal mu fa nanu kay da parce que canal yi ko dag fak ndox yu wal da na miri da ci bir amna fi bir ni yamu ñaan canal quartier dal ci bo lay bop teli amna ko du ben fa mo xamni kërëm ñu war kan ayu tag mu dus daan nañu te koku neeg doy la mu gardi mu japp mu tamit do ta metti même pour nga jégi sax dem ci jégi pour ndox bi problème la ndax dama dag ay wudi wori yeen quartier bu du son bok te ko ramal gas bi rek mo wara fetu bo xolé 200 yi la problème ko sam ndax deug na fi depuis 2002 ba lay ñu venté ko ñu am problème mu metti ta wala problème genn kër mais biñu defé création bi mu fall di jugé ci yoon daru fall di ñew dirañal ya dugg sal bop wa duggu fi affaire fetto ñew tabli ngéné dem fi daw ci dem sal bop non la ko né bop teli fi waxé ni essence sax bop teli amna kër yu genn carrément yu bari bari yo xamné manam tuari kal suñu ni manam ñoo joy ba son wax nañ ba son sa safa bu ñewé tégal tég am nuñu tax suñu bop yi ñew dem ñibi mais dara amu fi dara lo xamné japp ko fi dul ba légui canal yi yegul problème ba ngi taxaw ni ñu mu ñu gënu yo dem parce que bu kané bari won mëna am solution mais fa pele pari wut gas nañ bari seen yoon même ñi liggé sax ñom dañu am problème comme ñu dañ ñoo taxaw ba gën soñu ñibi ba taxaw dem ñibi ba ñu ben solution ñom ñi taxaw fi ci auto dawal kar kar ñu garé ba ngol ñom ñibi ba ñu ben pexé tax lañ ci yéra ko raal wut lebar para ko ya nga ya koy gis ñu ko lebar bu solution mais mu ñu sot lepp moy problème bo xamni le metta quartier bi la quartier da bo ba lay ñu tebi ibi ndox na sa fi ndax rakol yi canal li ngi ko dag dañ ko dag ndox bu ñu naané fa magal ba lay parce amna ko yo xamni ñu ndox yi mu jël ay rako gas ko ci kaw tek ko mbeddi wut ay affaire mo ndox ci pour ñu mëna du di fofu mais bi canal yi rako xam mo ni bi canal yi canal ko dag pare ba ni ñu ñu ndox yene fi ñu mom ñak ndox metti na mu dal doy debar wala ku ko metti metti bo xamni fi tamit dañ ko du joni tol ni dal
2: batay ci yeneeni jafé jafé lañuy dess fi ci Touba bu re ñi liggéey fi nak ci garage Dakar bu jëk bi ñom la leen sonal moy ak xet gu nakari lool nak rawati na waxtu wa nga xamni nak nit ñi dañuy fess del ci kaw taliba ñu na looli nak lañ ci gëna ragal sax moy ñu ci bare bare yeen sa dañuy na ci kaw taliba lañuy tek seenum jaay te bu leen watalale rek mën na leen indil jafé jafé loolu boole xet ga di leen dindul ay difficulté yu metti metti ñen ci ñom kaddu yoy lañu denk fofé ñu andando teeru leen
6: digënde bi dama xawna ñaaw ay nak lool lepp ci walu autorité maire bi la bu fekkan ni odo bi dama lañ tagay agent yo xay dama lañ deug ci moy mi ngi dama lañ ba ci biir gënaat ci en police mbalit mi normalement war nañ leen mëna tek to xay mo koy interdire ñu wacc bala ci suuf ñu bëgg tumbal dem tour xof mbalé mais yow jël mbalé jox ko ci kawtali ci kawtali do ci dama koy mbalé dafa am war ordre spécial go xay fu la waro nek auto mag bu ñëw jël ko yu tagay kay bu dama la wax xergi tay xéñul sax parce que ay ginaaru ñëpp ay Washington yëpp lañ bi leen bu dam 24 heures day neup bo tollu fi ba rom fay lay xadi lay dalay dal même burul ñu joge ci yoonte bi dekk sax ñu nekk ñu dañu sel ay ñu normal la war buñu dox war ñom environnement bo xaye environnement bu pure lay nekk donte am balit amna sax mais mo bay am yeen ordre yu xéñ gisoko ni auto bi heureusement da ko jël tay suu fi yeen won woné day lepp neup leg leg ko alcade bi monté fi di len dax mais leg alcade bi leg leg bu monté yoram lu na ci nit ñi war lay dal
7: xet bi mo wa deug yalla am baaxu ci sun santé té tamit xet bi ñom buñu joge dañ koy ñew tour fi bo yagge tamit xet gogou non day delsi wat xet delsi wat dim delsi wat ni meun nañu def febar wala bit bo taxawé fi di wax ñom tamit ñu taxaw di kaas da tamit meun nañu dem bo xetibe histoire ni ñom li dene kaasal ñom seen jarri nañu suñu jarri la da xet baxu ci kenn dina trop tax lañu tax da ñu déranger té fi tamit meun ñu fé taxaw pour sax taxaw jël client jaadu téggul ci yoon ndax fi buñ ko défaré tamit téli bi moom du pour kenn bu néné njaay da ngay dugg ci biir njaay bo amé client nak am nga droit génn wax ak mo delu wat ci biir mais ñew tok fi fi nit ñi wara jaar nga tok fi auto bu dé ñew do xam nan lay def te bu la laaré tamit nga indi ko problème lool tamit dal tamit lu metti la wax deug yalla dañ ñu daglo ay droit chaque fin de mois maire bi dañ ñukay daglo bu ñu ko daggé duñ jigi suñu bop ndax droit yi ni dag am gis ñu lén lo am défa nañ ci dëkk bi ay droit essentiellement lañ wax droit essentiellement boko daggé am nga droit taxaw jël client am droit dem jël client dem mais bo taxawé sa jël client alga def fekk la fa jappul dem yob te droit essentiellement lañ wax droit essentiellement boko xassé dag am nga droit client arrêté la nga taxaw jël ko am nga droit ba bi jël ko dem mais liñ la wax manam bu fa taxaw mais ñun buñ taxawé di jël client alkaade bu ñëw dañuy japp jël suñu pièce dem té lool tamit téggul fén ndax dañuy dag suñu ay droit lañu dag droit yi tamit féké dañ ñukoy daglo ba faré tamit duñu jariñ dara ñu bañ ko dag ko gëm
8: mu xana doy war bo tay problème na dara dang koy am wa liñ ñuy jang non metti té mo metna param mu biyal metna lool lool lool
7: té sa mujj gi mon dé ko dé man na ba diko téré waye da ngay wax ko son jéki ci jëni dañuy was ñu sorti ci nonu seen dox may seen kibi yépp motax té buñ tollu fet gi di gil ba mo ciuk kété ginaar yi amna la suñu jamé kuñ ci dimbalé mo wax dig yalla mom mo dangel mel té fi yeen say dang fay tok diir bo xamné yow ko ko noy sax problème la am lool itam neexut té fi ni route bi nak mom mom moy gënum ci ci Touba bi dugg fi ngay duggé kuy génné fi ngay génné wax deug yalla war nañ ko mëna sam sam bo xamné ku nekk war nga fay def sa ak so yelaf ci marché bi so liggé bo xamné ku nekk rek loy bañ mo dem so bang tañ ci ka rek waro ko def ci mbé balé kër dañuy balé ba son yeen say la nga ci ko xamné day jël boom falen sa ñu xap ko ci ko tali nga wax mi la dëkk bi kenn momoko sa bay mom ko la sa yaay mom man lu ñëpp bokk nak mom ki ñi réñ japp fi ñi japp fe ñom ñi ñi nekk ci dëkk bi ñoo mëna défar dëkk bi waye du dëkk moogul ko ci défar xamna dal kat gi mom ku ñu ci dimbalé ci jaay kat di jëni wu amo jël katu jël mo gaaw gindi ñi dañ koy tonni suba dañ koy tonni ngor waye xamo jël fu mu yenn rek su ko naaju jappé rek day tambalé xé katu jël ci bofa moké fekkolante toile dañ koy def ni dañ koy def ci ben toile tak ko bu mu dëgër xamna du am ben ndox wala suñu paré def jël ndox mi sital ko bu mu sit du baaw doom ben affaire waye ndox buñ ko boole diko ci toural ndox mom moy xagnam balé teli mom ko ci lal bu auto lal itam ok na ke mom amul len lo wax koy ñew itam yow lay yeb ñun ñepp ku nekk tay kaw teli bi wala trésor toural bu nga ci may moy wara may sa morom lit bu ci dox di dem ta moy tu teli lool itam lu baax la
2: loli kon di yoon yi ñu némé kon fi ci garasu dakar bu ñëk bekk jaayka di niñ koy dara nak fess fa del boole ko xet gu nax ri gën fay némé ko mom la askan waxon né doon joxe seen gis gis rawati nak ña fay liggéey ngir moy tandiku loli nak ñu némé ko fi ci Touba loli yo waral nak préfet bu Djourbel di Abdou Khadir Diop nak solo dalam nak ngir dégeer pir képp ku mu gis nga na ci wettu yoon wala nga jégé ko wala nga né fa wërtané loli nak boole ko ay daan yu da koy nekk ci seen kaw mom nak bamu guenné cadre yi la yëkëti wax leen ko ngir avertir leen ngir ñu moytu ko ñu andando téwlu doxantu bamu fa doon def mom Abdou Khadir Diop ci Djourbel
9: muy santim muy enjir ak lu mënti nek lepp lu avancer na na aligné param leen débuter mais jox na convocation comme di fama dingu deri la wa comme to va repasser avec mieux pani on va repasser dans la semaine inshallah pour ce qui occupe la voie ce dit gën aussi li yop ñu xol gën sa problème koy point ko yobu fenen gën jël sen temps rapidement gën sa xol fo len déplacer gi mu joge ci bon dal parce que dal ni ñu nek fo len mëna yobu sen activité yi gën déplacer ko fo
10: ñu nek ci aussi occupé fi ñoo ko ci ñu set ñu ko na déplacer ñu jël ci bagage yi yobu ko fenen ci yop on va démolir ci yop on va démolir mu le occupé ci ñu gën fi santini la commission va repasser mais li nga dé moy baye dem le trottoir xam nga fi ni pour ni la mais sama doxé ba lay tiki tax ñu lay faa moy dal ci kon fi kon ko kon fi mo ngi ñu ñoko mo kon ci baye le trottoir dans le premier temps ñu ñëna ka wa seen ci pantin ku ñu nek ak da ngay lidéré am ci tal jëf ci Allah ni la mo moy trottoir ni nek ci am ci ñu fop kon ñu ñëpp tay tan yëpp da fay tan la ko ñu ko baaru passé da ko ñu demek ci yepp da parte bi am ñu lay ko baye trottoir bi activité ci biir lay xewé bagage yepp lay nek ci biir ñu baye trottoir la ah les bien aussi yepp ñu mën ko jël ci alignement bi nga xam tane dañ né tali bu nekk ni emprise de la rue emprise li ci fa kenn mais dans li nekk ci sept tali
11: waaw
10: mom
11: d'accord activité yi dal ces activités
9: Oui, on va voir. On va enlever tout ça. On enlève. Parce que les mêmes bagnes, moi, je pousse les sociétés, je ne parle pas avant ce soir. On s'en fout. Tout ce qui est gratifié, ce que je peux vous moi, je dis, il y a une copie. Après ça, moi, il y a un certain niveau. Mais sinon, vous avez un problème. Alors, si vous êtes des gens, c'est responsable. On vient de faire un certain charme avec nous, on est arrêt. Il y en a un reste à ça, pas arrêt, on choque. C'est pour nous, pas une fois. Non, non, ni leader, pas d'une chose, d'une chose, on est bien guéri. C'est ça, on est dans la vie, c'est dans le monde. Nous, on va savoir qui, allez, ni d'aller, ni d'aller, ni d'aller, ni d'aller, il est souligné que les terroristes ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
2: Wa Touba xep ndox mu neex muy ñu am yene indi fi kon lak de guerre bi fi ci Touba nak ñi ngi ci liggéey bi ab jotaay bu ñu am fa amalon kon fi ci Touba ngir waxtane ko loolu nak bañu do noppé ci le di señ Mustapha Moussa mi coordinateur bi jël sina ci fi ñu tollu ci liggéey ba ak yene gu am nañ ko fi ci Touba ngir indi fi ndox mu neex mi loolu lepp amna ci waxtaan wu yaawu leral nañ ko ñu andando tewlu ko
11: Mustapha Moussa di coordonner liggéey bi nga xamni ni mom lañu xeq ak Touba xep ci xeq ko ak señ bi diko def ci ndigalu señ bi matna ay wèr nak ñu nekk ci ndax day liggéey bo xamni ni il fallait que ñom ñu agal ko ñu doga mëna dajé waat pour continuer waat liggéey bi fañ jëgé won nak sori na lool ndax fañ jëgoon moy xalaatu rek né ndox warna mëna jëgé lak de guerre ñew Touba sëriñ bi nanguko addu ci buñu déngé nak ba yalla dogal état mi nga xamni ni mom dara waccu ko ci ni mënne daf ci bëgg wuttu sëriñ bi faaw sëriñ bi tok déglu ko ñu xol lol muy problème transfert bi nga xamné ni dañ koy jëlé bu joggé fofu jëm Dakar Mbour Thiès bu ñëw ba Pékès dañ ci alimenter Touba lénen li ci décide moy réseau bi nga xamné war nañ ko moderniser wat défalat ko unité de traitement bo xamné ni moy traiter ndox mi loolu ci lañ nekk ñun nak ñu wax waat nak ndax yoy yépp amna ndax système yu ci bari bari amna ci la koy jëlé lak de guerre amna bu jaar fofu amna yenen ñaar yo xamni xalaaton nañ ko lu ci señ bi bëgg jariño rek fekk na lepp noppi nañ ci ndax fofu rek lañ mëna fété señ bi ñom ñu la di wëlbeuti ko nak tay doon wax ci gestion bi nan lay démé gouvernance bi nak lañ ci gëna jublu moy andi ay xalaat yu xéréñ yo xamni ni Touba non seulement que dana am ndox mu wara am doyé nam wara doyé maté nam wara maté wanti lepp it lo xamni da cey génné waté delu wat ci liggéeyu señ bi ci lepp nek ci ron cheikh muntaka mi nga xamne mo fi serigne touba kon non la lañ ko xalaté motax ñom ñu leen di jaajeufal rek ñun mom suñ xam xam bari wu ci waan dañ leen di gungé ak orienté bu noppet ba nga xamne valide ndax li mom ñi ngi ci doon joko waan dafa baxoon nak tay ñun ñepp ñu dajé kenn ku nek def ay échange ñom ñu mëna continuer nak valide def validation bi bu noppet dañ ko jébal kilifa yi nga xamne ni ñoy yoré ndigal ñoy yoré baat bi ñam luñ ci xalaat rek ak leneen orientation buñ ci joxaat rek ñu jëg jëm ci loolu Touba xep nak xeyna niñ ko waxe rek ci walu ndox mi muy ndoxum naan mi muy ndoxu assainissement bi ci lañ jëkke ndax dafa gëna tar wante li ci nekk ci biir ci ay nit ñoo xamne war nañu liggéey fañ wara mëna fété sëriñ bi ci walu xalaat ak xereñ yi nga xamne amna loolu mom bari na lool wa nak day am étape mëno bolendo étape yépp faaw ñu def ko étape par étape li nak day lo xamne da ci dafa gëna tar ci gis ngeen période bu ci nek rawate na buñ surtout buñ démé ba jup magal même budul magal sax amna ay période yo xamné ñu wax deug yalla day xawa ki ba faaw ñu ci effort kon nak dañ leen ci sante bu baaxa baax leen ci gërëm di ñaan rek sëriñ bi gattandul ñu bopam di ñaan sëriñ suñ borom bayil ñu fi cheikh muntaka ba lepp ñu jébal ko ko mu aggalé ko nam ko aggalé ci and ko ñun ñep ci lepp nak doon gërëm dajé ci gërëm sëriñ Touba rek
2: koku di serigne Mustapha Moussa di coordinateur Touba xep ndox mu neex mbokk yeksi nañ ci pacc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak Pape Sayer Mbaye
4: UKBFM
0: li ci yene kay yi
5: Pape Sayer Mbaye
11: bismillah sud quotidien yene kay ma nga dik ak ñun ci taw bu metti bi nga xamne kon Dakar mom la du yeddo dik demb yene kay bi xeyduna xamal ne Dakar kay ma ngay dik ci ndox ma jafé jafé yi nga xamne ko yaggo nonu ko dundayarte danaka nik demb day fatali ko at nonu ko yene kay bi xey fessel natal berté bi ci bir ndox ma ak jafé jafé yi ñen ci askano ñu ko ci jankotel sud quotidien yene kay ñu dess ci wax ci ñettelu ko session extraordinaire ba assemblée nationale député yene kay bi ne lu jëm ci walu koom rewmi ngeen koy jëfëndiko lool lañ fasiyene seug wax tanja lu jëm ci walu wote ba yene kay bi xey diko leralat les eco quotidien yene kay mom ma nga ca ngan gunjitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ngoy amal ci États-Unis d'Amérique yene kay bi ne kay lolé bo do dum tolu dugu ko ngitu rew mo ngi cey gop lu am sol fofu la ci Washington yene kay bi xey di def parti lu jëm ci walu ko waxtan ak taxawayi amal nanu ko ci équipe nationale ak lu jëm ci liste bu ñëk gi nga xamné kon Patrice Vieira fasiyene ko guéné aljuma ji yene kay bi ne xëccio place ba kay tambalé na défi bu mag bo xamné kon entraîneur bu yes bi fasiyene ci taxaw ngir mëna xam deug deug gol yi kan mo wara nek ci bobba yene kay bi ne casting bu mag bo xamné kon Patrice Vieira fasiyene ci soob waye tam ñu jëm ci walu ko mag ñi seen ëlëk lolé yene kay bi xey samp ci ablaaj wal fu quotidien yene kay borom Sénégal bi ci lay waxtané na naka course deugantane contre la morse la abdakante ak la montre yene kay bi abdakante bu tar bo xamné kon ñu ngi ci waxtaan yu dox ci digënté njiti rew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi xam ko ñom ñoo de kilifa FMI ak Banque Mondiale yene kay bi ne jamono ji kay téndé fal amul ci mbir mi lu jëm ci walu wonu mel sunna tangoy ne ñanga ci xol caisse de dépôt de consignation fadilu kay tam fa ne ko yene kay bi ne ab dekk rek jëlena ko fa yene kay bi xey duñu xamal nak ne mom jëy ci rew mi ab bata xal bo xamne kon batalé nako fi lolé mom ci lañ ko ci daxé vote populaire quotidien yene kay mom nga ci lu jëm ci walu ak accident bu am ci Louga yene kay bi ab cheikhou cherifou bo dafa drapé dati daanu ñent ñu ci ñak seen bakan juroom ñaar ño xamni kon amna ci ay gañu gañu yene kay bi xey duñu ko xibaar li quotidien yene kay mom batay ma nga ci programme bu yes bo xamne kon FMI fasene ko teug way tam jappalé ko financement jëme ci walu ko politique pour rew mi wa wara joge nak ci wa Banque Mondiale yene kay bi ne jamono ji kay ñinga ci walu ko waxtani intérêt bi nga xamne kon mom moy solos ngaru ko njitu rew fofu li ci Washington moy lijeenti jafé jafé rew mi jankontel nun man dem ba man ci genn libération quotidien yene kay mom ma nga ci duñu xibaar mbirum mu doy war bo xamne kon sen xalis ju jigen jo xamne kon yene kay bi ne mom nak dañu ko fekk mu ñak ba kanam fofu li ci Sangaré ci commune bu Saré Koli Salé yene kay bi ne ci département bu Wélengara la duñu xibaar Fatoumata Baldé mi nga xamne nak dañu ko dor ba mu ñak ba kanam takay jëfé lu mel moy ab borom kërëm yene kay bi xey duñu xibaar mbir mi nak la tedde tribune ci la ney dess ni ndox ma ci Dakaru BRT ba kala koor gu deugental la am ngir mëna amal ab demok dikam danaka Dakaru man no wax ne dekk ba lu ci bari tagatem won ndox ma moko waral critique quotidien yene kay mom ma nga ci lu jom ci walu ko plaidoyer don jambat go xamne kon nit li nga xamne kon moy au conseil du dialogue social mom na yëkëti nako ci ñen fuk ak ñentelu ko assemblée générale plénière bi nga xamne kon ñu ko am ci jërëw de territoire yene kay bi ne lu jom ci walu ko décentralisation lu jom ci walu ko dialogue bi ak cadre de la décentralisation yene kay bi ne li bokk na ci lu don nañ ko waxtane l'exclusif yene kay mom ma nga ci ngan go xamne kon am nañu ko muy mouvement bu yes bu taxawal nañu ko ñom ñu ñe fasiyene jappalé njitu rew mi yene kay bi ak deggo ay tam gisé go xamné kon gis nañu ko ci rawati nak ci ki di

amu ñum ndox ba ñuy waja magal ba suñu jone tay lako waral moy neena ñu liggéey ñu fa door nak mo dag tiwo yo ba genn kër mënuta am ndox benen jafé jafé tam yi te buñu ne raxna ci sonal leen muy ñakku courant gu saasuna rek da fay nuyo ci fofé ci gox ba loolu nak di leen galal ko ci seenu liggéey jafé jafé yoy yépp becc nañ ko ñom tewlu ngeen leen ci xibaar yi wax nañu te batay ci lu jëm ci walu askan wa yewa fofé ci tableau genn ñom nak la leen sonal moy liggéey yi nguruk Sénégal di amal fi ci dëkk bi muy canal yi loolu leen xañ ak yi ndax mënatu ñoo genn doxé seen soxla mënatu ñoo dem fenn auto yi ñuy liyé saasu ne rek tarif yu sérré sérré lañu di fayu téelu ngeen ki la di modou kan kaddu yu mu ci yëkëti ci xibaar yi ak xet gu sonal lool ñi nekk ci garasu Dakar bu jëkke bi boole nak ñu ci bare bare jaay ke de saasu ne ngay lang ci digg tali ba fay auto yi jaar loolu nak difa jur ay jafé jafé ci auto yi nga xamni jamono ji dañ fay liggé ñu ci bare bare nak ne bu wéso xet ga sax jeeyam man na fa am téelu ngeen ñen ci askan wa kaddu yi ñu yëkëti ci xibaar yi ngir bañ nak ñu tok ci yoon yi wak la ñu fay jaay wala ñuy lang ci digg tali bi loolu yi nak waral préfet bu Djourbel di Abdou Khadir Diop saranu dalam and ak kilifa yi képp ku mo gis nga nekk wetu yoon bi mu daalu lay toxal waye tamit bo la ci ay avertissement manam ay daan yu dara la koy digg ba nga moy tande ko lu ni mel tewlu ngeen ko ci xibaar yi mbokk yi li waxtaan nañu ki le di Serigne Moustapha Moussa di coordinateur Touba xep ndox mu neex del ci liggéey bi nga xamni jamono ji ñing koy amal fi ci Touba ngir indi nak deger fi ci dëkk bi fañ ca toll ak liggéey ci wara amal loolu lepp jokkona wax nañu ko ci xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci li ci yene kay muy li tecce xibaar yi di len sante di len gëreem di sante Baylat Sall mi ñu newalon ci machine bi Mohamedou Moustapha Ndiaye newon ci kaddu gi redaction bi di len jox dig dajé inshallah rabbi suba ci 14h30 bu ñu jullé tisbar ba nopi ngeen fassiyene ci and ak Pape Cheikh Mbaye budé man ma len di jox rendez-vous suba ci 8h bu ñu jullé timis ba nopi way len di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba suma juggé rek Baylat Sall daali wëyel programme bi doore ko Dialibatul Maraxib gi muy doore wat programme bi ñu franti jamm jere ngeen jëf.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا الله أشهد أن لا

هيا على السلام. هيا على السلام.

Tout le monde.

Abba,

0: خير الأنسان سبع صدور
1: يا حضور
0: بدر.

تمتم جناح.

Goodbye!

0: هذا وخدم إلا نجاح سبع سخيمة
1: لا
0: هذا وخدم.

תדעי, שדבר תדעי, אלא עניי.

0: الوجود وجه الوجود فوق الأداء كل بجود
1: يا ذا الوجود كل بجود

0: هذا يا من أفاد بلا كراه
1: I'm living on.

canan safi aman wa sirbara.

Thank you.